0: way you could pensa ya zone ya zone pe ali de way you kumbala ye pe ali de way you kupegi ali de mona mi way you kupegi
1: e voye ya mama li ya mama li

0: Mwiraniko kulimwe hanya kutifesera panu paradi Musambiki, dhiri kufika nazo mpangwa zatu, pansiku hiale rombi tisati kapolosa tendeni tizive mwanjibagwa. Pakutoma mpangwa tinakupangani kuti yandu kukwa na kuchita kumi, ndiyo hadafa, pamfendo wakutoma na tangwe ya mashumasho, anakala mbaoneka muno mprovincia ya Sofala. Kusogolo kwa ndima tinakupangani mbo vina, kuti ufukwe ya kumaza mpangwa, televizao ni Musambiki. Iyo, bulukira, makamaka, pa mfendo wa kutoma. Nkazi wa nkada mwino ziko ya Mosambike. Ndiye, rebulukira, nanzero za kupasa kipezo kule anewa. Zene, zina zinango zinati zikite mpangwa zato vansi kwa lero ngumanyi ndini wano santu rgolonga kumicheni nanzanga George Barro shtate TVSSN vya didi. Tatoma na mpangwa zatu zidolongefi kuti antu hakukwa na kuchita kumi ndiyo hadafa. Makamaka pamfendo uwa kutoma pachakachino na tangwe ya mashumashu montu muno provincia ya Sofala. Mpangwa zenezi na kimere sanzatu jua kisombe.
1: Antu hakukwa na kumi asoeka pantanda za kutoma zishano chakachino provincia ya Sofala na tangwe ya shumashu bidoneka pia hakukwa na kumi na piwiri. Tingalunga tangwe nzizi bozeno chaka kila mala. Alkoneka kuchepera kwa antu wa kwanda tandata da soeka, tepambu na kupungu kambo kwa ntengo wa shumashu kukubulikila papitatu. Kolonga kule chita komandanti wa polisi yang kati mwesikwata na Musambiki muno Sofala Beatrice Tishala. Alonga kute masezi kupungu kwa matangwe, mbwenye zizuno matangwe ya nangu a shumashu kupitiriza zizuno kuzumisa kuna iyo Beatrice Tishala. Alonga kute shumashu zizinjika kamu sasoswa na ala nafama na medududu, pa kukwata antu pakati paolendu, aputenepa, safunika kutibase patwe pakati pa kweruza kuna iyo anafamba na piyombo penepi tiveni.
2: Há plano direcionado apenas para mototaxistas que em coordenação com os municípios naqueles locais onde tem municípios, a polícia municipal, que para primeiro sensibilizar e depois de comprar a motorizada tem que procurar registrar para ter matrícula.
1: Iri pa basa da patwa kundi yako zesa antu anafamba na dududu tuwera kuata antu paulendo na cheverano. Na mbutu zile mnagumanika munisipio. Muna apulisia, angati mwenzindo kutongereka zile, zinagumanika na apulisia. Na mwene mwapulisia neo, mizinda kutongereka nituwera, yeruza kuti angama lagula midudu wao, itra, safunika kuti ilemberwe. Iu ndududu, safunika kana chidindo. Hapo, ungafuna chita mabasa anewa kukwata antu na midududu pakati paolendo, safunika kala na paso ya kutekenya nayo. Paso, nituwera tairiswa, kwata antu, mbufambana umiseo, na kwa fikisa ulendu wao. Anango, mkabiziwa famba mbutu za mwinchi na medududu, mkabiziwa tekenya, buka pepwa, samalisira, chita shumashu. Asapita na nkono wa kutusi wao tai, nkono wa maju, panangu nkono wa zuere, kazijike niwo, mkabi kubiziwa kuti, pisa vekanchu penepio. Hapo, kuna anewa na famba na medududu ndiwa, akuti asa chita maka shumashu. Mafala kumazwa na nkadamu, wa apulisi angati mwazikwata Musambiki muno Sofala Beatrice Tishala na shumashu vina kachitika ya kuti peapa chakachino antu wa kwa na kumi.
0: Ndifa radi Musambiki muno munzi nda wabaira mabasa ndiwa malongero nchisena tirikumu azampangwa zatu za ino provinsi ya Sofala mbitisati kapolosa tendeni tive zonsene za mumbo. Muno munzi nda wabaira halikuoneka mabasa kwenda mbalembera guliali antu na kumanika na manense kero. Paundu wao, makamaka, anagumanika mpisapire pekuti maza nga chita chodo. Habi nensa kuzalirwa na nchipipire pisa zaze sa mikanzo kule nsokono wantu. Mabasa newa, ndio anekwa pasogolo gana chigayiku chinasalaka na kubweza wipi wa machingiru wa kuda mbo iye nijede. Tuwera tu kupezera. Wale anagumanika na manensekero manungo. Nsoka uonole, ndi unachita wuku na wuku, tuwera tuwa, endi mbagumana, anfanewa, anagumanika mpisa vya kuterero, abuluke mpaka mpisa vya kutulo. Mzeru zinezi, ndizo, zidaiku hapa kwecha, mtangwe ya mabasa, mwankasa, kutamanga na luswe na imba pasati kawoneka wipi, ipi ndibyo vinazesa, apikulu kakamwe. Ulike kuli mbumba yenere na kuti, mgaleka, panzizi wa ndembulembo, pipiri pisa zazesa mikanzo ninga kulonga kudachita nkaramo wa ENG de Monte Muno Provincia Sofala mbuye Aristides Armando. Ubale wakubringana kuchita chikwi na maza na matatu amuruani ya Shibabava ndio adamala kutimizirwa nzero za kufuna kudziwa makamaka kulima huji wakusiana siana. Tingenda kawona pa programa ya Chisizikiro Mwanyankuwira apa projetu njerei ya EFDC. Babanja hiboziene. Hawa nyikutambira nzeru zezire ndiwa dapirakata kuta pia onkulu kakamwe na tangwe ya nkombo zezire zide chitirwao kuli yabari wonsene. Ninga kulonga udajita nkada mwana salakana mabasa amfuma Montu Monchibabava Elder Amis aveka kutim pepire pia pedza vikulu kakamwe kuli ale ya antu watsakulima na kumanika Montu Monotuera atsidzikire mabasa a uge. Zakufunga njiri atu na kupangani kute munu munzi nda wabaira pandhanda ya mali mwina zweyi na atitum akpanise kusugulesa basa yibozi ishi ya kumeza mbachita tenzo. Makamaka bebire bebulugira pa nzero za nsoka wa klub nautiko. Hapa tuwera tu kuona asa kumeza nkati mwainu provincia Sofala mbachita tenzo Montomo. Bebalwa kute pa nsiko zitatu. Nati, akwanise kumanga matalada ukwana kujita mawiri, nyama, zamaz, tirukulonga, atum, pesh serra, paboze na barakuda. Nati abulukirembo pansoka uonore, antu akukwana kujita maku mano mwena ashanu, wawambakala tsakumeza nkati mwaino, provincia Sofala munzinda wabaira, maputu, paboze na ananangu ha mazi kwa kunja tirukulonga Afrika do Sul. Nzeru zezire ndizo zidabalwa na nkadamu wa klubi nautiku ya Montu Muno Mbeira. Mbuya Manuel Wash. Uyu ndiye adabala kutim senzu yenere inakwanisa tu kuchemeresa ana mazi kwa kunja pabulukira na antu Montu Muno. Zenez zakita mpangwa zatu za Malongero Njisena. Tabwelera pina paviri pida kwa tefe pida longefe ntome nchene kuti mfukwe ya kumwaza mpangwa ya nkati mwainu zikwatu ya Mosambike. Pabozi na ofisi ya nkazo kutoma wa ino zikwatu ya Mosambike ndiyo inapata basa tuwera tu kupasa chipezo kule mbumba inalongefe pano Mwanyankuwira Jua Kisombe.
1: Televisão de Moçambique na nyumba inapata nkazo nkada mautongo nkati mazikwata na Moçambique alikufuna peteriza na kupata basa wazipeni kundi ya kupeza ale anyakusoa. Zwane iskuzi ni nzero zida mwaswa pakwecha pa mabasa nida mwaswa pakwecha na televisão de Moçambique ya mwinchi pa masi kwa nsi kwa chipiri mwono mzindo wa bera mprovincia mwono Sofala pakati pa kusisisa kakamwe kune misoke na pezera pa mabasa neo kundi ya kumbola kuna ale anyakusoa. Kulonga kudachita nkadamu wa kulimirira nyombe mhepu na kumwaza mhangwa. TVM, Vitor Nyantitima, alonga kute mbekufunika sako kwa kubiri na anangumaganizo kunde ya kutoesa nyatwa inaoneka kuna antu kutinzizuno alikucharenga. Malonga kutisafunika kuti antu apezere. Alonga kutibotune ya kumasa mhangwa, televisão de Moçambique, makamakana zero pasogoro za kupitiriza, na kupeza na kuchinja makaliru wa mwinji mpisa na ala nafambo kunze kuma. Zohana kuti, alonga kuti tepa iu waka kwanisa kubiri ya nsongo, nituera kuti amangi mbutu ya ngumi ya njeni ya nkati marishiru ya bus, ida zimuru wa pansiku ya zulu na nkazu wa nkada mwotongo wa nkati mwaziko wa Moçambique tiveni.
3: Os resultados que apresentamos são fruto de uma visão partilhada. A convicção de que a televisão de Moçambique deve ser a principal plataforma de promoção de solidariedade entre os moçambicanos, transformando gestos de solidariedade em generosidade, em soluções concretas para as comunidades.
1: Mbangwa zida pangisefe, nkubulikira pinto wa pedechitefe mbozipene, ndi njira samabasa, machitiru wa Moçambique. Na kusaka mbangwa, zadidi kuna mbumba ya mpisa, mbutu ya kutimabasa, machitiru wa sisi, sakumanika njira, chidikiro, kisagumanika pakati pa mhangwa ponto ntimbuti kuti ndoto zisapindulwa mwaundi mwamwene. Tinapitiriza na pionsene pinafunika pakuchita mabasa undi mwamwene akusoa upambulo na akuzesa uliki kuna mbomba. Nkadamu otonge muno mprovinsi Sofala Lorenzo Bulya, Asimba, basa na pata na TVM. Na piunga na pina pata basa na iu pakati pa kupezera kuna antu wa lafamba kuma, tira kutia peso pa makali rao mpisa ya kusanasia na TVN.
3: Uma das ações mais difíceis de realizar nos dias atuais, independentemente das condições materiais e financeiras de cada é tirar pouco do que temos para partilhar com os outros.
1: Pinto, pia kuti, mpia kunesa kakamu nsiku zino, masezi kumanika, kwa makaliru wa muntu na muntu wa kusowambu na mapatikiru pangono. Mbonyi pa kufunika bulusa pangono pina ife, mbati pasambu wanzatu wa daswa iratu. Tukupereka takuta na wabasa neo. Ama chitiru wa sisa na chitiru wa na televizion du Musambiki, Babuzipene, na nyumba inapati na nkazu wankada motongo wankata mbaziko Musambiki. Fipano, tukupereka takuta wankuru kakamwe. Kundi atu ya kupeza inapitiriza, inapipezo, pinaburgea na inango misoka na pata na ife basa tuwera, saka kubiri, sasa ngira, na kumanga patu wa mbutu ya atu ya ngumi. Zwani kutikundina ngumulemba watuange munu Sofala Manuel Rodriguez, alonga kutini, nzeru zonsene, za kupezera, nsadiri kakamuza kuchija makaliru, mbumba, hapo safunika kuti ipi piansene pitendezu, tiveni.
3: Este gesto revela elevado sentido de humanismo, sensibilidade social e compromisso com a melhoria das condições de vida das nossas populações.
1: Pindipene pio pili kupangisa njire didi kakamwe ya chiundu, nsisi kuna mtu na mtu na kufuna chinja kwa makariru mbumba ya tuinu. Tukupare katakuta wankuru kakamwe kuna televizion du Musambiki na base kule na patwa na nzeruzezo za kusaka kuna antu ale na tabuka kutibara muzoni ale adabulusa pangonu pina iwo sikufeka kutipanango iwo anapizi nchi taitai. Nsisi ndi udone katuera kutipini tupene pichitiki. Mune mbo tuonge muna mprovinsi Sofala Manuel Rodriguez Makalonga pa maguma makuru adechitwa kususisa na kusindikira kuna televizion du Musambiki pa kupeza ale anyakusowa pa kusaka kubiri tira kutinsoko na opedri.

0: Paronto na mpangwa zine zifidro, tafika kumapetu kwa mpangwa za atu zidolonge fengkuti, ya mfa kukwa na kujita kumi, ndiyo wadafa mpa mfendo wakutoma. Tangu ya ushumashu muno provincia ya Sofala. Talonga ambo vina kusokulu kwa ndima, kote, chapu ya kumaza mpangwa. Televizao ya Mosambiki pabozi na ofisi ya nkazo wakutoma wa ino zikuwa atu ya Mosambiki. Ndiyo, anapata basa kundi na kundi tuwele kutim, kwa nise kupeza mbumba inagumanika Montumo. Zena izina zinangu za kita mpangwa za atu pansiku ya lero ngumanya kalini Santos Golonga kumichini ndapatiro nanzanga George Barro shtate Salani.
1: Mpangwa za Nsofala.

mama chipo nalini nkabikala muntu wakulekaziwa mama ndi chinthu chikuluka kamwe mafulumwe fikira kukubala mpaka kukukudza imwe ndi nyatwa ipi datamba iyo unakwanisa kunlipa lipo lero ana angafamba mba nyengedzwa mang'anga umogwerere ati mako ndi mfiti supada pe kie kie kie kie kie alikuinoza supada pai ai ndika nchachate mache wachita tenepa mwana wa munthu kubalwa nthanda zifemba mwana ali mimba mama chisanzayo njichi ndisafuna ndibale mwana mwana baliwa ni mwana mamuna nkazi nkulu uku na uku famba mbavunjisa kodi mwana mamuna anakula tani anagadzika tani tuwera kuti mwana achakule panangu chinchombo ndichi chidagwechi ndine chitatani mafulumwe kwenda mbasaka nyaluso tuwera kuti mwana achiyakule misanga mangwa nkono tuwera kuti panango maswawa awone vyadidi mwana angaleke kukhana mayeziyezi lero wakula shamwali umala nyengezwa na akazi ati mako ndi mfiti kufa kwa mwana uku sipezibi ndi mako adatiloza iwe nkhabe funa kubva pinango supada njishi mipeni njishi panango gula mapanga aende kaphi mama ziwa kuti shamwali waikwata tsoka iyakwenda na kwenda kazi nkulu kufa mbalira

Ponyamponyo nyimbo za kusiana siana zinafuna urukwata mpaka panzi yezu tandatu. Tadina Edu Moreno. Nyimbo inafuna kutifikisa ngombe, nzizi wakuva mpangwa za misasi, Journal de Manya. Journal de Manya ndizo mpangwa za kulapa zinafuna kutimbumburu tampaka. Panzizi usere na mapindi mashano.

0: Bwera niku bwera niku pakati pa programa yathu ya ndina iwedi.
1: Ndi momwene nzanga, tafika na mphamvu zizinji kuza kasanzana na imu. Nanji programa yathu ya pa nsiku ya lero inati gaki moto.
0: Mwene mwondimu nzanga, natenepa chemeleza nani penu Antonio, João, Suzana, twere kuti mukhale duzi na radio anu kuti muvesere programa yathu ya pa nsiku ya lero. Nanji lero tafika na mphamvu zizinji. Twere tichite phwando yathu ya pansiku alero.
1: Ande nzanga, lekani kuduwala kuti programa ishi isasogolerwa na Monsanto Xikolongas, na chipezo cha UNICEF, pabozi peni, na transporti municipal ya pano pa Beira.
0: Asagumanika kumichini mpaka tiikira nyimbo na mapindi za kusiyanasiyana ndi mana Eva Chisapa. Pontho akugumanika pakaluta pano pa Radio Mosambiki ndife pano. Ine ndini Jessica Maria,
1: pabozi peni na Gloria João Bene.
0: Ife awiri watu, ndife tinachita programa ya pansikwa, ndife anachita programa ya pansikwa lero, tuli kutimwe mufesere moda munafunika.
1: Ande nzanga, natenepa tinatichameri nyimbo atribozi ya mwanyikiro.
0: Nyimbo, ndi iri ntando.

0: Nyimbo ya tamanyikiri ya salanduli. Takwanisa kuvina, kutamula mwendo. Na chikulipiriro kuti imwemu makwanisa kuvina na ife.
1: Nimu mwene zanga, Gloria, manungu wako mpadidi?
0: Manungu wanga mpadidi ni penu wako shamwa yanga.
1: Inemu ndiri moda mnafunika, ndipange, simana wako kuipita tani?
0: Simana wanga ni kuipita mbindi na mbutu ya ufunzi. Peza mai wanga mabasa pa nyumba, sinzeka na napiana, ni kuita pindu pizinji. Iwe mbo kuitanchi.
1: Inemu ndi kuita pindu pizinji pia kusenda siana, ndi kuenda kumbutu wa ufunzi, ndi kusenzeka, ndi kupeza mionga na mabasa pa nyumba, lero ndilipano paradi Mosambiki, ndi kuita pindu pizinji pia kusenda siana.
0: Pipi ndi pindu pia didi. Jessica, nsolo watu wa lero ndupi.
1: Gloria, nsolo watu wa lero, usanisukwalisa kakamwe.
0: Tangu wanji zanga?
1: Tangu nsola tualero ndi chindu kutini ndisa wana mbuka itika kazi njikeni panu pasiko ate Mosambiki.
0: Tipa angi nzanga.
1: Lero shupanu tinalonga na tangu kusemba ukutunga mbizati kakwana.
0: Ande nzanga, ndipinu peku sokwalisa kakamu. Maka maka, pisa uneka kuliasikana.
1: Ndimu mweni nzanga, ndipinu peku sokwalisa kazi nji kuona kuti nsikana ninga ine akakamwize kusemba. Peno sikana ninga ine, peno natunga ya kusasawa ninga ine, angasemba, iya anasia kufunza, anasia kukula moda munafunika, mbapata pindu kuti iye ninga sikana, ngabe kwa nisatai.
0: Pinangu tinenda kaona, analuza uanache, ninga sikana. Tanguya natia pati mimba, anata kulunga nyumana, pepi sipindu pia didi tai.
1: Ndimu mwene na njifi ninga pale na asikana. Safunika kuti tifunze, tiziwe udidu watu. Ife ninga antu, ninga apale, ninga asikana. Mbadidi kuti tinga kakamizo kusemba. Mbadidi kuti tibuluke ife, tende kalonge na nyautongi. Asa kumanika panzinda patu, peno pachisa patu.
0: Andi zanga, tangu tingaenda kalonga na nyautongi. Awene anati alongi na nyakubalatu. Pena nyakubalatu wakuti kakamiza kutifitisembwe. Atisembesi na antu wakulu. Pepi kasipindu pia didi tai. Mbako wa nyautongi asa kondesa pindu ninga penepi.
1: Ndimu mwene nzanga. Tirukulonga, tirukulonga. Ishi ndi programu ya ndina yuedi. Sachitwa na pala na skana. Kwenda kulia ndo sena na vesera programu ya chapa nsikwa lero. Na denepo atinatitsa zigire nyimbo ya tibozi na nji. Vyadidi tivine tangu nsola tu walero, siwadidi tai, na mwenemo mbiti vineni.

0: Nyimbo yathu yakuriya kakamu ya Salanduli takoza kuvina, kunumphanumpha, bulukira muno mu Xuda Rádio Moçambique na chikulupiriro kuti mwembo makoza kuvina na ife. Avesera Rádio Moçambique, lekani kudwala kuti lero tikulonga na thangwi kusemba ukuthunga mizati kafika. Medidi kuti tikoye mwadidi mwene nzero zezo. Nanji mwana, peno nsikana, peno mphale, si udidwache tayi kusemba ukunzizi mizati kafika. Imwe ninganya kubala, lekani kakamiza na pianano. Nanji manungu ache, azati kakula mwadidi tayi, safunika kuti pangono, pangono, iakule, ingafika nzizi, anasemba.
1: Mwene mundi mwenzanga, kuna sika na kakamizu wa kusembiwa ya mzizi mzali kakwana, weni asasia kuita pindu piao pinafunao, asasia kufunza, asaluza uwanao, haini kapati mabasa makulu, patile mamuna, sipindu pia didi tayi. Na pepeo, asakana mimba, apatile mwana, mwana ngono ngabi udidioneo, tangu ya sembiwa.
0: Mwene mwendime Gloria, ponto mbedidu kutitilonge kuti, mbedidu kutitilonge kuti sagumanikambu asikana nangu asaona kuti mabere akubuluka, matakwa kukula, asaona kuti ya ndakula, nsizi wa kusemba wafika, kubuluka kwa mabere peno kukula kwa matako, sikulonga kuti wakula, mbwenye nkulonga kuti iwe ulikukula, pangono, pangono, ngafika nzizi, ngafunza, kala peno madotori, profesori, mangwana, mangwana zaje, mkuchono, una semba.
1: Ndimo wadi nzanga, natenipa veseri ziwani kuti programa yatu yafika kungomu.
0: Ndimo mweni, lekani kudwala kuti programa ishi sasogolero na Manu Santos Golongas, na chipezo cha UNICEFI, pabosipene na transporti municipal ya Pano Pabeira.
1: Anatikalire kumichini ndimana atu Eva, bakatikire nyimbu za kuria kakamu. Mwakakala na ife panu, zinanga ndini Gloria João Beni.
0: Pabosipene na ine, Jessica Maria.
1: Salani mwadidi.
0: Salani na ungumi wadidi.

azinafuna kupata mpaka panzizi wakuva programa ya shamalia angajua kisombe mafalawa sabikanchi programa njene inafuna kutipata mpaka panzizi wakukumula doli mwenyimbo hinango tinava kuimba kwa malisane kembo na yache nyimbo Afrika.

0: Mafalawa asavekanji Dinziz Warrado Sambique Mor Monombaira Tuera Kupasera na luz Pa Malungero A Chisela
1: Burani kwenye kuwa Radio Msambiki tabwira pansiku wa lero pa inangu pindi ya kulonga tangu wa mafalawa asavekanji. Papindi ya tu ya lero mafalawa asavekanji tinatijeze pakati pa kusaka kuziwa mbati sakaluso mafala akulandana. Lero tabala kutiti chiti pindi ya tu na mbozi anagumani kakaya kulonga pa indaluza. Pa indaluza manungo badideni?
2: Manungo njishadidi mbuya tipeze tilipenda.
1: Tiri mwadidi mwene. Apo mbuya ndaluza. Pansi kwa lero, ifipante na longa tangu ya mafalawa, alatumizira mpangwa ndi Renato Bernardo wa Matakwani. Unangu alatumizira mpangwa, adale mbatai mwenye akusaka kuziwa mafala ningawa. Kasa, kasia, Renato Bernardo wa Matakwani akusaka kuziwa kundininji tsetse, ndininji mfumba, ndininji Sengere, ndi ninji misengere. Unango atisa vekanji bichu, nsakazi na kaporo. Ndikona kuti ndi mafalaneo nafunabura naife pansiko ya lero. Pakati pa pindiatu ile baleftera kutiti pange kuna andu. Apo mbatitoma apa saka kuziwa kulifala ya kulonga kasa na kasia. Kuna imwe mbu ya ndaluza.
2: Ndini Tomaji shua bala ndaluza. Tikapita msolo makani kulonga kuti kasia na kasa. Kasia ndi kamitete ya kuuma mbu seseringa. Ukamaku seseringa gede mbu iluka. Uke iluka. Maku iluke gede ndi kasia agora. Iliku kasa. Kasa. Kasia noe kangala. Pana kangala, pana kasia. Agora kinolongwa kasia ndi kintu kidaluka mbikipaniwa
1: mbikipaniwa
2: kuluka basi maluka gere makwanda gere sabonerambo tambe patalimba agwa kasa kasa ni nyumba za kale zinonga zatu za kibaliro nyumba ya mitete pene ya masengere pene ya kutita mbaliri zile kisana kinango songa ni mbaliro
1: mbaliro
2: agora mbaliro anta kinolongwa kasa pretendi miti mbumanga mite miti pakati mbumanga nkati mitete kunjo kutambe mbumanga mbumitete enele mbujide songwa ndi kasa
1: mbonye nkabi kwambu panangu na mbaliro ya misengere
2: mbaliro ya misengere zao itapana sajuta basi kasa misengere mbupandula misengere ukama pandula yegere usaitapana ene ndi sangazi mbuninga mitete masengere tambe sakwana

0: ambwa chinachitwa changhambala.
1: Mm.
0: Asaluka nghambala mbapata mitete. Mtetulu mbopola pakati pa mbapitisa nghambala mwemu. Mbapitisa nghambala mapitisa nghambala jemba chimangi. Pasipa chepo mbaikambo mitete po mbamangamu. Mbikipatana mwagidi mwemu kuwanga. Mbapata ambu mamangira nzuni kadezudezu. Tepa pa sekondari tani. Hivi ninga asena chatu msorongwa kila ambwa.
1: Mm.
0: Mashikuwa zungwa asalonga ambu mwemu ya ndimbutu yao gosi ya kukoera ninga konjulatori yao.
1: Mm-hmm.
0: Ninga arumari yao andasa ikamwemu ninga veda mabafunga gwada kwa hatu isu tinobizu ya kiasi kidezefi ndi kila ambu asakwata chekile mba kwa tamulio kama apike egele maakuja egele penu kwa tamulio mba ikaveva kuti kumasiku ndikabwena ndi kwa tevepa vya kila ambu bandi angani mulio angani pike chakuja
1: mwona tu
0: ndi kila ambu kila ambu nawe sanza
1: sanza si kila ambu atai
0: ngabe
1: mafala kusiana
0: kusiana
1: tukupira kuti mbuyandaluza nhosene ava alikuva apo mafanango akulonga kuti sabvekanji bichu nsakazi na kapolo
0: ndi umwene kapolo nghabi tambira
1: nghabi tambira
0: nghabi tambira
1: konda tambira nkutani yes muntu akupata basi
0: kalikene kaitatepo kapolo kaitatepo ukagumana nsanza ya mbalame nkondi mwamundu ya teya pene ya manga nsanza mwamu likuteya pene ya asa iwe ukakwata mbuifuza ukaguliwa guliwa kwanyi kwa kutitani iwe unapata basa para upagali nsanzele iwe ngata mbira nsiku zinafune zezire ndi zinafune pene ndi semana pene ndi mwezi unakita nyampatirene
1: nyampatira basa mpaka nsiku zinafera nimwe
0: maninga nsiku zinalonge mwene mtaji kutinya nsanza ene ndi ukapolo kapolo kabita mbira bichu bichu ni mungu mbozi ya kuti iye ngabi pa osamira ngabi pa osamira ngabi pa kudungunira ngabi enji so ngu katapi hake ii mba ganyari kuja ii pepa ipa bozi bozi vale nepe ya basa anafundisha so kwa hake ngu tumiwa so mba ganyari kuja ndi bichu ndi zakati
1: hapa kunyindira
0: hapa kunyindira
1: ngabi kumbusa chini
0: mwano kuchito ubichu majo mwano ule mwona chii basa napate ndi ubichu prike asa kata basa tungaje ndubichu
1: nsakazi
0: nsakazi nsakazi nzukuru asakazi zakazi nzukuru asakala nzakazi pliki ndi mundu fashu ndi mbale so iye asakala mungu para kule kwa usamila ngabe akadaji nzakazi kati kwa usamila nyindiri katai ninga nkazi mwana wako adabale wa nkazi mba sembiwa mba bwela pongu mba kula mwemule onole asakala kazi nyikeni ni nzakazi kulikie kwa kule nhazi wako so kwa kina zeni mwemu kina tambi zebe nseni mzeubichu nepa mwambu kutikwano nduku ngabe auna saunga kutikumano wa kukulire nzakazi
1: Ndimo mwene mbuya ndaluza na kuti ife tira kufungisa makani ya tuansikuwa leru na kuti amda silanga kuti mafundu mawiri ndia na wanga panangu tilongi tibebedule ponte tilongi tangbe ya nsuo na chiseku ife tisabiziwa kuti nsuo na chiseku ndipinto pia kusiana anangu kusaka kuziwa kodi nsuo ndipale panapita na mundu basi ba chinafunga bebale ndi chiseku kodi tingafika munu mbeira na mtu zinangu salonga kuti nsuu ndi pyenseni unakupata chiseku unakupata nsuu mchemera nsuu basi tina kugwanda nane nsero na mbuyandaluza
0: ndi mwene mbuya joki sombi iti mhediti maningi titambarusi marongero atu kulike iti tikakonda kulonga mwandu mwene anatu anazadzwave kwe kisena chatu beno marongero atu mbapitae tikalonga nsuu nyumbeni maku itande gede penu ni mkomozinae penu ni jaramada penu nje nja shiriko anga songo kodi nsuu wati mwasi ya baba ati nsuu ndushu bachitepa zati kwa chindudai pasalongo nsuu ndushu nsuu nguvega kuti mbutu nseni pana sasanya chindu mundu para pitinapu na kukarapu vepa sachemena nsuu andawa tikalonga chiseku chiseku ndichiri kina sasanya mbichifunga
1: pansuu mbichifunga pansuu
0: mbichifunga pansuu pale mbichiseko ngakali watabwa ndichiseko basenuri so ndi marongero azinze zosiana
1: akali pia chipanango walata wamika wamitete
0: ndi nsuo
1: ndichiseko
0: wado kalata penu wamitete penu ikantipu anji mamatabwa onsene so ndichiseko so pana pita nangu hapo basa chamelo ndi nsuo sika konda chiyekiri mpana pita na andu pale mbakonda sika pansi atonga vinsuda atonga nishanela maji kabukira kuzula ndi pansi mungu papita na pemba buka yewe ndi suu
1: mwarunga tangwa janela tomandu kutipangambu na kutisabizua kutisaminya na misoli fasena tisakikudziwa kudi janela ndi ninji antu angamala tuwa janela ndi ninji kodi nyumba zatu za kumudzi ndi tisapanga kuti nyumba za kumudzi kaliene tikaika janela tai pepe chitisa kutitichi mwane dzine kondibulikira kuti janela ndi chakati janela ndi chakati janela ya bwera na zungu
0: ndi mwane mbuya shaki tombe ine kadabalwene piaka makumatandatu na pinae Ngabebu chinolo mkishanela kwa ise akafi. Tangu ya chinjanji. Kuliki nyumba zaatu kalene zekali zogu jidira zansanzi.
1: Maziona da?
0: Zansanzi. Kwa tajogo. Kwa tampinda. Mba kongondela. Bika kongondela andu nunga kachekambo. Mba ikashanela tae.
1: Ngabe.
0: Beno ikakala njamatabwa. Nunga kakongondela. Mbae kumako ngonde na peno, mbae kambu shenea, kodi otita, kodi ya bata abwa, ya mata abwa, peno tipu yanji, nunga keka shenea. Saka kuti ifi asena peni isa akasi, nkabepu rasa yatu ya kulongo kuna shenea, nkabeku. Musa nyengezi ni nyengerewa.
1: Jina mwanemu ndi saronga kutipana angwa nangwa saita sangiza ati windu, ndunga windu kama ndi chisena.
0: Windu ndi kingerezi. Windu, chikolomba windu ndi kingerezi, na wei chisena chato. Ya, nkabepu chato chikolomba windu, habi. Windu ndi kingerezi. Ndi sataa kolonga windu, kolonga mbu do ninsuo.
1: Ninsuo.
0: Na, kolonga do ninsuo. Windu ndi chanela.
1: Ndi mamwene mbuya na kutuku nkufunzi sana chisena, ifipano sena, pibozi, jitangwe mbuya chinyama chinachemerwa jirafa. Ndalonga kuti chinyama chinachemerwa jirafa, tika chisaka kuti nsitu mato wa muno gumana jirafa panango chinjino mbuyo kareme. Chinyama chechi kaburukira mbuyo madzikwa nangu wa muno mwa Afrika chinomera ndi jirafa. Ndi mamwene mazina taichimwana jirafa, tina gumana basi rinoserenti, analonga kuti dipwete, tina gumana nyalugwe. Jirafa, tinga mwononga jirafa. Tina mwona kupi na chisena.
0: Jirafa, tika longa jirafa. Malongero anango a chisena kwa ife jirafa. Tikati tikupamba zitu.
1: Tibwereke.
0: Tipambanuli. Jirafa kwa ife asena ndi kijansonga. Machikalonga kijansonga ndi amalawe ndana chiziwa.
1: Mwona ta? Ndi apidalongeni kutikubwereka.
0: Kijansonga.
1: Kijansonga.
0: Kijansonga tangu yanja mwika kijansonga. Porki iye asaja vansi maningiri asaja miti ya nzuru mwamiti.
1: Sukunsonga.
0: Ipirisu mbae kwa zina kijansonga.
1: Zina nea kijansonga hii tinampasambu ifibano sina kutana kala jirafa kijansonga.
0: Kijansonga. Porki iye asaja msonga za miti.
1: Zina ya bwela jataipata.
0: Pata na
1: Kijansonga.
0: Tendani tifunziseni anato ndulu mwana na bwela ndule na anzato.
1: Ndi mamwene?
0: Pinango nto na bilonga.
1: Maningi.
0: Kijansonga ndi kijapindule tangu kutei ziwa zina akira. So tenda mwona kwa ni kinyamaya saja mzulu mbani. Kwa ndi chila kandi kijansonga chajile.
1: Pia koma mbuya mamuna nkulu. Tenepa mbuya daruza. Ine ndapereka takuta kakamu na kucheza na imu isiku wa leri papindi hatu wa mafalawa safikanchi. Ne mwenemu nenda bala kundicheza na imu mwano pakaya na kusawezua kutichisena chato. Kichaburukira kusena ndi posto administrativu ya kaya.
0: Amen.
1: Ilugumanika nkati madistritu wa kaya. Nina mwenemu kwe kunde kudalembwa sena. Kuna mwalo dalembwa sena.
0: Kudalembwa sena.
1: Ndi kuda chikumbefu kuti kikwate chisena cha kwe kutitome kuchivesera. Tenepa. Tavesera, tava pizinji. Mbuya ndaluza yano mafaa kumalisira?
0: Ine, ndapereka takuta, kundu kumbukira kwa hano kutiti kwanise titambalusi marongero hata chitena.
1: Panangu marongo nitokoziano, kuna nitokoziano, alipo anangu anafunasaka kudziwa na imu nitokozi.
0: Tiongi nchizumu chibaba, ni wetenda seji, 59, 20 seji, 92.
1: Mwana tumezira mafaa lantu bakupunze sana pizinji.
0: Nilibalinya. Kitipeke sebe mbili ato, chisena chato, anato, zukulu waka, kondi duwala.
1: Ndi mamweni.
0: Libwe, mbeu, anangabu kiziwa.
1: Ngabu kiziwa, pepi kusagolo kwa ndima, tinabwela mbita apanga kundininji libwe.
0: Azalibu.
1: Ndininji mbembe. Ndininji bati.
0: Ndininji bati.
1: Ah. Pensei mti napanga sama inangu nafuna burefi. Ine mbu ntoko ziangala nafuna kutapiti ncheverano na ine wambu ya ndaluza. Taulonga kale hapa. Mbwenye nafuna mbu kutapiti na ine ncheverano. Basena ananitumizira kuna 87-37-95-195 tinapita ncheverano. Tenepa lero ndikali na ine pabosipeni na nzanga kubulikira kaya ndaluza. Salani mpaka nsiku zinangu papindi ya mafalawa safikanji.
2: Mafalawa asavekanji Ndinziz Warrado Sambiki Moto Monombaira Tuera Kupasera na luz Pa malungero A Chisena

tinati tichemere pale na tsikana apala na tsikana ndiwo anafuna kutifungira apa njira tu ya mabasa malongero chizena masikati ya ntsiku ya lero chishano kumala kwa sumana pakupita ntsiku 12 ntanta mbikhala ineni yakhoni chaka chedu chapikupita na maku mawiri napita ntatu Tintinzo nokumanika pakati Paul ndi vita tifambani mwadidi mwene Tafika Zachitse semo kuti ntinzo parangu mukumanika pantunzi teria makani chevya hede wira Imatsheda biri yali Simbiani kuti makani koma nkolonga nzako Malongwa ndiwe makani adzu

14 horas na 19 minutos. Tepa tama kui tuera tuera tanto apundipia didi tizi gomole zoka zoka nyimbo zinafua kutukwata mpaka nzizi wakuva mpangwa zansofala. Tepa tiri kufa kuyimba kwa Chico Bedi.

Tiucha pepa nzizuno alimbu kwa dira bwada. Une ndadi kabwa muntu. Ngofuna so sanza kusafuna kuti umwere. Nkabe nkoma aleka chitapie pyotayo. Sipedidi chitapintu kupichitira mbwada. Nakuti mangwana nkucha unadzaka sumba zedzi. Yeo sinembo tae. Yeo sinembo tae. Haliponea kuti ngabe kwa nisalonga nanzao tinepateni kuti panangu hadamu watayo. Mbwe sipedidi patanipa ikansolo. Mwende katika ni vizinyo. Kwa takandudu ikansolo. Kwenda katopola vizinyo. Munga funa kuntopola nzano. Ntopole ni tinepateni. Tuela kutumu kwa nisiverana. Muna kwa nisatontoleso. Mwajimwe mwema kumenya nkumandi. Mukutikana nzano, mbane nafuna kukutondolesani. Mwamala kumwandi, mukutikana nzano bachisa. Mbane nafuna kukutondozani. Bwadali nsolo, bwadali nsolo. Tirono nzizo kukwana pa uwiri na wapindi maku mawiri na mashano 14:20:05. Pida malifiku vapa kuyimba kwa Shiku Bedi. Uno ndio nzidzo kubva kuimba kwa nyakwenda Tadzi Kristina mwana nkazi wakudzochita magodi goni.

tavakova kuimba kwanyakwenda tadzi kristina apo tirina ndzidzo kwana pawiri nopindi maku mawiri na mafemba 14:29 tiri pakati pantambalala pa nyimbo zakusiyana siyana zinafa kuti kwata mpaka ndzidzo kwana utatu ndzidzo kuva mphangwa zansofala apo kuchemera mbuya Dito Filipi na nyimbo achapa ya kulonga Maria.

Ta maisha ndiye akatifikira na madodo funa kutipasa uzende pa masikati ya nsiku ya lero. Nyenga ife kuti ndifya sena asena anaonyayo kutibwa ni mudzaoni. Pana imba mwana sena sita telezeka. Dima mwende ya vankoma, 14 horas na 42 minutos junzidzu wiri na wapindi makuma naina mawe. Pada kupasa ntonga yeka, papati na manja mawiri. Pena kupasa chidiso, mkwa kubasi. Akupasa nyamwendu bozi, mkwa kubasa lika kunyoza. Yale mbele wambuti nebe pabuku. Akupasa mamuna nzende, beno nkazi nzende, mpati na manja mawiri.

Aleke mache subulikira Zimbabwe, tepasa mapindi kumi mpaka tifika pa nzidzi utatu wa kinzi orish. Mkwakwana nzidzi utatu ntanga nishwa japia kuzisi sasanyira mpangwa za nchisena. Lero dikumbala kwa sumana lero, ndichishano lero nkoma. Anafuna chita olendo lero, ano chita olendo. Afuna sosa ntonga, lero mba isose biache. Mwenye ziwani kutintonge neyo mba imale ndi mingu. Kutinchiposi ndi nziku inangibozi ya uganyo. Kipia didi tichite pinto, nikamina kupi tekeresa. Kato nziora jina 52 minutos nzidzu.

0: Tambala kuva nyimbo nyimbo ya kuria kakamwe anji ifpano apana skana monda monda longrefe tingabwere fpano tisajiduka tisakala na makani tisakala na pindu pizinji pa kuria kakamwe
1: ndi mwande na anji nsiku achishano ndi nsiku ya pandu pandu ya ife apale na skana ife apale na skana ndifi anthu kugalamuka na mwenemo tingafika pandu parade musambiki tisachita pandu ya kutibwerani musauni
0: ande nzanga apo ndivunze makhaliro ako litani ungumi wako
1: nzanga ungumi wanga ulimwadidi mwene ini manungu anga rodo kutirodo peno iwe mbunzanga
0: ah ini ndili mwadidi mwenu kundoona muno nkupangisa kuti manungwanga ali gwindiri cha mulinga
1: ande ndikukuona ande na nchindi kukuona hapa ukajiduka kwa kuti bwerani msaone wakomera na nyimbo ishi tai
0: ah nzanga ndakomera pikulu peno peno mbo iwe nzanga
1: ah ini ndakomera na njifitinga kha muno mpitika vina tsakala anthu akupisira tsakala anthu akufunza pindu pisinji na nji programa isakito na apale bikaenda makamaka kuli apale msene na tifesera
0: apo nzanga mtikonda kwa tanzizi kulweni unapiziwa lero tinalonga tangwe anji?
1: Ife lero tinalonga na tangwe michine usisisi. Na anji, dipindu pia kuti ife apali na sikana, tisapipatisa basa mizizi unseni. Mbwenye mizizi nangu, ife nkabiziwa, dupi uipi unaza tangwe michine ne, dupi udidu unaza tangwe michine ne. Na mwenemu lero ife tinatitulonge na tangwe, pindu ningana pipi.
0: Apo nzanga, maonero wako, tingalonga michine ya uzisisi, tukufuna utilonge nji?
1: Ini nzanga, nikunyerezera kuti tingalonga tangwe michine usisisi, tisalonga pia unseni pilipi na patisefe basa ni nga mitokosi, matapulesi awa, makumbuta dori. Pindu pindu zingi pinapatisa na ifi basa ifi ninga pale tuwela kufunza, tuwela kuziwa pindu pinango pinachitika munu muziku watu penu maziku wa kunja.
0: Mwenemu ndi modi nzanga, hapo ifi tinga kwanisa kucheza panango na antu kukumaneka na ifi kutali, batika patisa basa mitokosi, pepa tukulonga tangu ya michine uzwisisi.
1: Tiku patisa basa michine uzwisisi andi nzanga. Na nji ifi tinga patisa basa michine uzwisisi, tisa koza kucheza na antu alikutali, sakoza kufunza pindu pizinji, mitokosi, penu matapulesi. Pepa, ifi tikupatisa basa, michine uzwisisi.
0: Andi nzanga mafala kuria kakamwe. Andi nzanga mafala kuria kakamwe na njifi tingalonga tangwe patisa basa, michine uzwisisi. Nenga chisanzu, tukulonga, pili pisa patisefe basa, pisa tipeza, makaliru watu, ifi nenga antu. Apo, mpianji binoneo kuti, ndudidi usabuka pa kupatisa basa, michine uzwisisi.
1: Ifi ninga pali makamaka michine zuisisi zatipeza kazi nji kene pa mabuku watu na njifi tinafunza pindu pizinji pa michine zuisisi ninga mabuku hawa makuru makuru pana mabuku mazinja kuti ife nkabi nao mamizi mwatu na nji pambuto ufunzi ife nkabi tambira mabuku tae na mwenemo ife tingapaswa mfunzu ife tingapaswa mabasa pambuto ufunzi tuwela kuchita ife kazi nji kene tisaenda kachita pepio pa michine zuisisi na nji ndi pa michine zuisisi panafunefi kukoza kutaira mifunzu nseni dapaswa pambuto funzi, kukoza kuchita mabasa nsene, dapaswa pambuto funzi. Pondo tinakoza ambu kuchita pindu ningana pepe tingaenda nyumba ile na kwa mabuku ndikulonga mabiblioteka. Tingaenda ambu mputu ningana zezu tinakoza kuchita na nji. Pana mabuku wakuti ife nkabi nao mbwenye tingaenda michine ususisi tinagumana. Mbwenye pondombo tingaenda pa nyumba ile na kwa mabuku tinagumana na mwenemu michine ususisi satipeza kazinji kene ife ninga apale anafunza. Ife ninga apale anafuna kunziwa pindu pizinji pia kusiana siana.
0: Ani za mafala kuria kakamu afesere. Zuwanu kutindi programa ya pale na askana. Isachitwa na pale. Mbienda kuna pale onsena na atifesera mputo za kusiana siana.
1: Ndimu mwene nzanga ife tikuenda na programatu ya pansiku ya lero. Tikucheza ande, tikufunzi sana ande. Mbwenye safunikambo tijiduki mizizi onsene na njifi ndifia pale. Akufansa ndifia pale. Safunika tikale andu wa kugalamuka mwambu onsene.
0: Andi, panzizuni ife tinati tisanziki nyimbu ya tuinango. Ife tikwanisi kujiduka munu mu studio ya Radio Mosambiki na hivyo nyimbo ndivi rintando.

0: Tamala kuva nyimbu ya tinangu ndikona kuti nsanga kubuka kaluma muno. Watani kani wakomerwa pontha nyimbu nango? Lero tineka kwene nyimbu basi na njiu lero wakomerwa kuvina tai.
1: Ngabe nzanga. Kuvina ande mana akalongerewe mbwenye makani asafunika khale pambude kutoma na ipi ifiti kucheza, ifiti kujiduka ndipepi pisakwata kuti programatu ikhale kuria kakamwe.
0: Ande mwene mundimodi. Safunika ande tichiduke mbwenye safunika mbo tipangane mwambo ndimu mwene tai.
1: Ndimu mwene nzanga.
0: Ndimu mwene ande ifi tamala kuvina tinipakati nayo programa atu ya pale na sikana. Programa na chitwa pano pa studio Radio Mosambiki kuli imwe musene munatifisira. Nzanga ife lero tikulonga na tangwe michina usuisisi. Iu sapatisa basa michina usuisisi?
1: Ani nzanga. Ini nisakwanisa kupatisa basa Facebook, nisapatisa basa WhatsApp.
0: Facebook ndule una, anatipeza kuungana na mashamwali zinji. Ndimu mwene?
1: Ndimu mwene nzanga. Pondo na iyo WhatsApp ya nalongene. Tisakwanisa kucheza nali kutindia shamwali atu akugumanika mputo zo kusiana siana.
0: Makamaka anthu akugumanika mazikwana angu.
1: Ndimo mwene. Anthu angagumanika mazikwana angu ifu podi kupatisa basa WhatsApp, podi kupatisa basa iyo Facebook, podi kupatisa basa Instagram na michini nango ya kusiana siana.
0: Apo iyo Facebook unalongwa uyu. Kabi kukupingiza pa mabuku?
1: Bo ini podi ulongwa kote ananipingiza, mwenye podi kakunipingiza. Na bara mabasale anachita ine. Ini ningapatisa basa na ndida. Iyo Facebook ngabe kundikwaza tayo. Mwenye ningapatisa basa bandisweka ujuisisi wakupatisa basa yo Facebook iye anakuwa hata kutini ndikali mundu wakukonda ziwa pintu pizinji
0: saziwa kuti mizi zinango ife tisakala antu wakuti ngabi kosa kucheza na maindikani atu wa shamali ya pachisa na nji mwambo mseni ife sakala mwa Facebook pepe ngabi kupingiza kuchita ushamali na antu nangu wa pachisa
1: pepe ngabi kupingiza tae na tangu manera kalonga ini ini tisapatisa basa na ndida bandiziwa kongo kuti panu ndina shamali panu ndina na akuru nisafunika ndi ziwe kupatisa basa iyo Facebook panangu WhatsApp bandizu wambu kutendeza pile ninga ndiyo mabasa apa nyumba panangu kukala na shamali apa chisa
0: ndimu mwene zanga mafala didi ndikona kutiwe kusachita pindu na ndida pepe ndipinafunika ife apale na sikana safunika pia msene pinachitefe tichiti na ndida tuwera kukulunga anya makaliru atu tuwera kuchita kuti pikonde kutipingiza papile pinachitefe pia kuti pinatipeza za mangwana kucha. Kwa avesere zwani kuti michina uzuisisi njadidi. Satipeza ife kufunza pintu pizinji pinafunefe. Mbwenye sazesambu mikanzu wa makaliru atu tingakonda kuipatisa nandida. Mbwenye batizati kulonga tangwe ya mikanzu shamalianga tinchino linakitanchi.
1: Panzizuno tinachemera pindi ya atu ya ungumi kulonseni. Veserani.

upangiziru wa nyoka za kwenda ndiashi. Uchita pombe mazimazi, pombo na mutapika. Kala manungu mbwe, manungu tema, na pinango. Nzero zadili towera kuchalira nyoka za kwenda ndizi. Uchita unyai mizizi useni. Kuma mazi ya kukonzo na seteza, peno akuperuswa. Uchita nyakalembalemba, towera tunda ndenda ineo. Avesera radu Mosambiki, mungaona mapangiziru wa neo, ndokoni mangasa kumbutu ya ungumi. Kaenda kumbutu ya ngumi, safunika kuma mazi kazinji keni. Mbwenye tai, nyoka za kwenda, zisaluzisa umaso.

Basi ya Vesera Radio Mosambiki tafika kumbomo na pindi hatu ya ngumi kulonsini. Mbwenye dakoza kufotokoza pindishi ndine. Eva Shisaba. Salani Madidi, salani na ngumi wa Didi.

0: tamala kuva pindi athu ya ngumi kulonseni ife kukhala muno ngulonga kuti ungumi wathu uli rodo kuti na mwenemu avesere safunika kukhulunganya ungumi wathu mwambo nseni twera kuti ife tikoze kuchita pindu pensene pinafunifu nanji ife kulamuka kwenda kumbuto afunzi ife kubwera muno mbitichita programa ishi ya pale na skana ife kwenda mpakamiso kwenda kachita ganyu kwenda kachita bizi kuchita pionsene kusenzeka na shamwali athu kucheza ngulonga kuti ungumi wathu uli mwadidi na mwenemu safunika ife tichite pionsene twera kukhulunganya ungumi wathu nanji chikulu kuna ife ndi ungumi
1: andi nzanga mafala kuria kakame bwerera nduli pangono nzanga walonga pa pisinji apo numoza uipi ungasu usaona iwe kutusaza tingakonda patisa basa mwadidi michine udzusisi
0: andi mwene nzanga uipi ndi usinji mbwenye ndina unomozo ngasi ninga mudalungiwa michine udzusisi ife tingakonda kuipatisa mwadidi mwene ife sakhala anthu akukonda kukoza kuchita ushamwali pachisa sakhala basiene na shamwali ale ama Facebook ale michine udzusisi apachisa ife sachimwana kala na udusi na mwambo nsene ife tilipa ntokozi athu tilipa thapulesi athu tikupatisa basa michine udzusisi chinango michine udzusisi sachita kuti tikhale anthu akuzuzumika pambuto wafunzi mfunzisi akulonga yukunyerezera pile pikachitewa michine udzusisi peno yukutobola tobola pyako ntokozi yako ukucheza na shamwali yako kubusa peno mafoto ukuva nyimbo ukuchita chinthu chakuti chinakupingiza mzizi wakufunza michina zusisi isachita kuti ife mizizi nango tinyelezere kuti fiti na shamwali zinji mbwenye ungakhala panyato apeno ungakhala kuti usafuna munthu wakukhala naye nawa mbucheza naye ulongi pilipili mtima mwako pinakupha yunga munthu nkha shamwali nanji ashamwali yako nsene mbakutali na kutali ono nduipi naoneni kuti usazesa pa michina zusisi
1: uku nkuveka kuti michina zusisi iyo podi kufudza ushamwali panango kufudza chilemedzo kuna pai watu na ali ndi akulu wambuto zisapatefe basa panangu zisachitefe manondatu
0: ande mizizi nangu sachita pepe ande nanji mizizi nangu ife tingakonda patisa mwadidi mwene isatipingiza pondo michine zwisisi mizizi nangu ife tisaona mbangwa zizinji mwemu za kuti zinangu sindi mwene tai pepe pondo sipiadidi tai anangu asamwaza mbangwa za kuti sizandi mwene tai michine zwisisi ndi chintu cha kuti mbangwa ingamwazwa isatamanga kuti bwerani muzaone mbwenye panaudidu zinju na na tangwa michine uzwisisi ife ninga pale azinja sakita malonda pa michine uzwisisi nasagulisa mitokozi pe nasagulisa nguo ngubusa kwene foto mbunga shamwali yako nsene mbuponya bizi yako ili anthu nsene naiona anthu nsene naifuna anakumenyera ntokozi toera kuziwa peno kugula pile pinachitewe michine uzwisisi isatipeza ife tingapatisa basa mwakuti ndimo mwene mbonye tingapatisa basa mwakuti simwe mwene tai isatipingize
1: ande veseri ife programatu panzi zuni yafika kumapeto kumbukirani kuti pansiku ile ife tikalonga thangu ya michini ya udzwisisi na ipi ya veseri mbwirani tipatise basa mwadidi michini ya udzwisisi tingapatisa basa iyo inati itipeze mbwenye ife tikakonda patisa basa mwadidi michini ya udzwisisi iyo inati igujule makhaliro athu inagujula unthu wathu ningaphale na sikana
0: ndimo mwene nzanga shamwali yanga longa kale kuti tipatiseni mwadidi michine zwisisi nanji inatipeza kumbukane vesere kuti programu athu isasogolerwa na Manu Santu Chikolonga na chipezo cha UNICEF pontho pitikhonda dwala chipezo cha transport municipal ya pano pa Beira lero mukakhana ife ini shamwali yanu Eva Chisapa pabodzi pene na shamwali yanga
1: Antonio Araujo
0: ife tonsene tikhale muno mbitikachita programa ishi ya pali na sikana pansiku ya lero programa nachita twera kufunzisana twera kupangana nzero twera kusanzaisana ife na imo monsene munativesera makamaka apali na sikana ife lero tinalimirana pano tinaonana nsiku zina mazina
1: kuna imwe pa intekenyi tekenyani mwadidi motokalano na njifi nkabe funa shumashu ya muse utayo
0: ndimo mwene zanga mkumbatiru na pitsontoni pinaenda kulimo monsene munativesera taenda.

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati pemukwasha natezvara. Saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
2: Ah baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwati chokwati baba, mwana hasi wangu. Hamunoti mwana wemukaradhi here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tetea kwa psuku. Kana bandika kwa psuku psuku. Diwa isi nukwenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kudewa kuna muna akadaro. Anevuzi nuerera. Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati pemukwashana tezvara, saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
2: Ah baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwati chokwati baba, mwana hasi wangu. Hamunoti mwana wemukaradhi here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tete kwa psuku. Kana bandika kwa psuku psuku. Ndiwezi nikuenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kudewa kuna muna akadaro. Anevuzi nuerera? Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.

fala takuwira mukati mokusiana siana kwa chimumbo shishano kumbiri kwa somana kuri songolire songolire kumbiri kwa somana kuri sedere sedere kuwa no kumbiri kwa somana wakachichikira mbolosa mbolosa akapewa boboka kuna kumbiri kwa somana hakuna.

Ngoba mnyumba jakwana gome josukono no makumashano omusenso wa mushano. Musenso wa mushano ndejo jesusule kongoba gome nemwe 23 yore. Tazwa nyika, kendra konyika, nyika ikaramba kupera, ndopera ndini nyika yosara. Njiko jinoza. Inozozwa njini jataka huingu zura kumutundu Okaya mwino provinsi ya Sofala kuda kumenenga na ujimu jindra unda no mtundu. Kumenenga no murasa. Taka hamba to hamba to hamba.

Mbaimbai tinozwa nzvini zvakuzoitika panguva gumwe nemwino makumi matatu museswa. Kudare hwendo wenga hwendo basa woradio Musambiki. Kati moshongo shinozwe kulangana kupangirana show radio Musambiki muna musofala no shine mo provincia. Lintongome kwa mabasa wa home ponapo na UNICEF ndufundu ya Nations Unidas kuna vanhu vadoko.

0: mwazanzolana lero
1: yawoandi
0: yavo ndi mmwene muli kutilanga.

Tukanziza pa wa chitichiti na mapindi makumawiri na manai. Zero raish na 24 minutos. Apa vesere ya radio ninga tsadziwa kuti basa ya kuchadza pantokozi satsogolerwa na nzima kuchena. Kazinji kena sakala mbuya Pedritu mbabwera pano mbachita mipembero ya kupaula nayo na basa ya kucheza pantokozi. Mbwenye lero mbuya Pedritu aligumanika hali kutali pangono mbwenye halipo adapaswa mapashita mbuya Pedritu tuwera kuti hakwanise kuchita mpembero. Mbwana Tinize pano tinati tichiti pangono pangono pangono pangono pangono pangono kuenda mpaka ku chigawa apa chakutete tiendika kwate apa mbuya paza tuwere kuti akwanise bwera zechita mpembero kufungula naona basi.

0: Yo Vesera Radio hapa tukuona kuti tachita mwendo mwendo ine na nzanga ngano mpaka kuteti kwenda kakwata mbuya Sergio Paza kuti akwanisibwera zachita mpembero. Aha, afika mbuya Sergio. Machibese didi mbuya Sergio Paza.
1: Machibese didi, machibese didi onseni abale kucheza pantokozi.
0: Machibese didi. Apo tipangeni kuteti lero kwa chirwatani mbuya Sergio.
1: Ah, kuna kutete kwa chiro malibi, kuna ambe kundronga nada.
0: Tipu mwenye. Hapa tava mpangwa kuti ndimu anafuna kuti mkwanisi kuchita mpembero kufungula nao na basa.
1: Amen.
0: Mwadza mwafika. Kaluta ndushu, kachiti ndushu.
1: Okay. Tumwenye tinamatu. Ata templu mosi wakumamba mbuya ataza tomasupano masichibesi ngatiano kuchemera zinano kuna mata mwakunyi ndira ntanguni mbulu mosi ya Yehova tukupemba nzimano kuzipa na ife tipati basa na imbo mbuzi pene pirikane lusu mbilunda kwa andu ada kalapaza na kapakaluta Yehova kuti akupirika fala kwenye kuna andu ansene mbulu mosi anga hapa sene lusu ngakale na mabanja mbuya muda hapa sandime nkabi china kunanyezewa Yehova tukunyeleze mbasi mbulu mosi wanga tangu kuti munga pili miri andimu mpumusi pionseni pinafamba mwanjira mato lekani siya satana zipa kusokolo pato ya hova na dudumi sabasano basani mga dudumi ya kubiga kuna satana ya hova na pasamanya zumbiriano tangu ino mpati kujire kuti iya chitipembi tangu ilipa zikuwa pasi mpumusi wanga nkabe pumbutu wake ya hova mungu wa kumamba nukuna mata mkunyi ndirani sinembo wa kulungama taa ya hova kwa matuku pembemu basi mkali pakati pato lipasi ningire ya kulungama mpumusi wanga tangu kuti mudonga kuti nungulika kuna ndrumune muna timupulumuke na andu ala sangule mpulumusi wanga masi ngatiano alipaka luta ukupasenu ndumumwene ndumumwene ndi unafuna kuti iwa apeke kuna andu ya hova lekani kapeza matata pakati pao lekani kapasa chibu pakati pao ya hova pirikani nchima ujifunano tangu kuti basandu wangakawa ujifunano mbirani nila kusogono mpulumusi wanga ngakali pala nango kuchita mole ndo siyana siyana masi ngatiano kalani pampando niteke nyamotekala kuti mwaprekezi kumbutu wako nafuna kwenda lekani siya satana kalipasa kutu pao wa hova anabusa mbina anabusa nzeri wibozi pakati pao ya hova nafuna oneka nishumashu ya hova mpulumusi wanga satana basaji nja kududumi sabasi basa satana basaji nja kududumi sabasi basa anu mpulumusi wanga tangu utimu mda sanya mundu mwajifani zikiano tangu utimu mda sanya mundu nungulanga kutu mgini ngambi funa anpanga onipo kwa mkuloka kuti Yehova mkuchika vya mila kuwengo kuti kufuna zikwano mwesa ya ndimu kufuna kwe kukuna chitema kuna kuna imu mpulumusi wanga nilikwe kukuna pase mkuna ando mbozi na zaki mpulumusi wanga tifunani ninga kuti munda kuwenga kuti mbozi na zaki afuni zaki Yehova panakati panu mpulumusi wanga tukulia kwa tapia nsendi kama nyamano tangu imu ni mutoma na kumalisa mpulumusi wanga ngabi unangobi pasi kuna pasi ngabi na kumamba kuza pasi anakona kwa nasanya mwese kanjira kuda soa njira mwiki mseli china chimo nika kuna andu mpulumusi wanga musaji kwa nisa Yehova ninga fika hapa ngabi china kujinafune kulonge time mpulumusi wanga tukwate onsene anava radio onsene munafika radio musambiki na maziko onsene akunja mpulumusi wanga maziko ndia mwesanya ndimu mpulumusi wanga maziko ndia alimanjamano ngakali kuti pakali nsinzo ukula pa maningi mweli pakati wano kwa nsebi manjamano tonsene pina tata pina pina pina mwenemwe ngabi unangu na kwa nisa mwana wane fungano ina mangemu ngabi unangu na kwa za suzula zoseze ya wafu ni pina manjamano mwazina sukirizo amen
0: amen oh takuta mbu ya Sergio Paza hapo mbiamasu kuti mkwa nise kupereka mwanyikiru kuna abali angasi na kuti nzizi ndunwe ni pinga kwa nisika pakumala kwa basa tinati tikuchemere ni pontu tuwele kumkwanise bwere za funga pinga chimwa pirekani ritu mwanyikiro
1: ya mwanyikiro ndiku pireka makulukoto kuna abale wanseni aga kala nantu aga zinensa kumachibesi alero mbala muka kuenda kumbuti na kwa iwandru ndina pemba kuti kulikerirwa na kuti ini nendi nantu wekutai kwenye familia kweku ndi andipasa yombu tambesu kupereka nzizi waku ipatai na kuti baka kalia ni mai mbozi kuti agumanika na antwebwa tangwaji kuti iwa azachinja nzizi waku majulesi mbeka nzizi waku mauru ndavesera kuti nembali mbozi wa ucheza patokoza tangumanika na antwebwa dai misazio kuti kumachimbesi ya kalipu kwenye kumauru kuno anhumbu anesikambu na pinangombe ujita ndikupereka makokoto onsene anthu ndenda kuyaku mukundipasa mpata kuti kupereka manyikiro manyikiro ine ndikupereka manyikiro kuna anthu nzizuno alipepo pa pachikuta makonya Philip Fole Paulo Pedro Paza Celeste João Xavi Rita Alberto Chibado Chimica Amigo Chimica Angelina Amigo Chimica Chica Amigo Chimica Vitória Mateus Pedro Moraji Amigo Chimica Jungu Manuel Chave Nanangu Azinji adakonda tumini adakonda longeni pano aziwa ini Sergio Paza mwenyekiro olero so ndikupereka kwa anthu anagumanika alipa chikuta hapo ndinafuna mwenyekiro ndibwe ndi resto ndinazaona nabo masimu mara nango na bwera ndikafika hapa ndakumanjira mbuye
0: takuta mbuya Sergio Paza pitrizani nakuva mabasa a radio mukalichiriri pinga kwanisika pakumala kwa basa if not tiku sakeni pontu mwanyankuira tero kuti mukwanise bwereza chita mipembero iya kufungisa
1: ndomwene ine ndipani sati ndigone dai ndi nemwe mabasa afenene afuna chita kweko tina vesela ndi kufungira kuti kufunga ngabe gwana li nakuti ndipakatibu basi pantokozi kuverana nanthu ora zino kuna iyo kwa chikuta pali alipansonkhano kuverana kuti tinachita tani na anadasala tinaimba kupi pese ndikupasira na matelefoni basi ngabe kuti ndinati ndigone kana ndizo nasena ndifunemwe ndinacheza basi
0: takhuta bye bye
1: bye bye
2: Pitana pano mbuya Paza.
0: Pano mbuya Paza.
2: Ama kuti menyera mapembero.
0: Ereza chita mpembero udasiwe una mbuya Pedritu. Kuti nzizuno kugumanika ku chigao cha Manika. Mbaka chita mabasa nangu. Muchato ulipakati nzizuno pina ulongefi.
2: Ndumana.
0: Ali kuchata. Pepe ndipina funika na kuti nkupangiza kutoweza mwambo tae.
2: Ni mwene.
0: Iyi mwama chata mbwe.
2: Ine. Ndikudikira iyi mwe mutomo.
0: Ndikira ine. All right. Vesera radio. Apa tendeni apa kakwate tende mpaka pa munyava. Tende kakwate mbuya Adamu tuwele kuta kwa nisi bwera nkati mwashudu radio. Ana mafala pangono kuti kwa nisi kumanyika aveseri a radio majibese ansiku ya lero kasi hapa tiendika kwa tena kuimba kwa nchesa oshu

0: Ni mwe na vesera radio tingati tuone nzizi hapa ndi chichiti na mapindi makumanae na ibozi 0:40 inyum minutus hapa ninga talonga tatiri kwenda mpaka pa chisa cha munyava pano pa baira kwenda ka kwata mbuya Adam ninga asesoro programa ya kucheza pantokozi hapa tirikuona mbuya Adamu alikumenya nsuo kasi hapa tito mifungula tione. Aha. Mbuya Damu machibese ya didi kachiti na kaluta ungwanweni.
1: Machibese ya didi kuna mwense na mwradi ya Mosambiki, machibese ya didi ya nyasogulele ya radio hatu. Machibese ya didi na mbumba mwense ya kutivesera, machibese ya didi kuna imu mulipanchini. Tabuka mnyasa bai prafika kuno, kalu matulutulu.
0: Mwana na nawa. Matulutulu kalu. Amuna nyama jeka jeka wapanjira hapa mwakupitana na?
1: Si, ama jeka jeka hawa pai. Wala zinangu, ungaona faribii. Iwe kwerewa vya kunduli pangono. Unga titaifu na ndi chimbani nao. Nuna kwa nisali. Mungaona manga mangari na mungando na mbukaluma retoto. Hapa masikwano mbukakaluma mamuna nkulu.
2: Mwana mbawa la kula nkukalaba tundu.
1: Kapa upata mbali anga, kapa upata, paingano manungu mbadideni.
2: Efe ndifyo didi, mukativa fala mono kangu ndifyo dideni.
1: Taife nembu bai, bai bai Sergio mbu wakeko.
0: Taife rodo nkuti rodo mbuya.
1: Andi takuta bai kama, bai Sergio na paingano tensine pitideni basa, dikupanga mbusarano, bai Sergio takumira na ningi na namato da dijitirao. Nekulonga kutitineka minamato hili, bai kutipeza maningi. Hii ni pano mkondona noo sama na damara hii Dizi ya nchi nai mpaka nchi kwa nchi tato sama na ino hii Chika kawaze mwondo dikadafika ati mputu ya ungu Taenda kagona mbiti mpindi ya mputu ya ungu ule tagonda kweko Kwa hindi kawango kuti hindi safata kumputu ya ungu Tamashia kagona mbo vale panafati ni basa Pepa mputu ya ungu mendi chalifiki kambu didi
2: Aha.
1: Kibaba mulungu alipeza, tabuluka madidi Kero kipani sambulonga, tubira kama nyika mbumba kutinati Mana matu hii mpitende nasegoa, mina matu kutimulungu kutilikirira Kutilikirira, dhulisinga kunda jita na matu da verdade Chikuna matu efe, tukuna matila efe, tukene da nazi nje Na anangu alimputu za mbume, anangu alinjira, alikufamba nzizuni Mina matu kusibira Kumazi, inalonga pina kudenensi mbali anga kutisi mana ina kutsupala kwa nyanya mafalisimendo hawa kutika hata ningatai mpambutu hatu msoka hatu mtieza mtokozi kutika ningamu kutsupala kutsupala hadi meru ndapa ingano mungamara vivari mutisa utokozire ni pizuisa vensere vya kutsupala
2: jumu wene
1: ii mungamara kutisa pizuisa kutsupala ai kia mbongu kutikari mbongu kutikari Yesenza isa mizimu. Yesenza isa mizimu wabali hatu hawa kutuwa lipa kutukwala mizunu. Ansiteni ndava na yuwe bai. Sergio mbalungambu anangu ponta kore mzizi nika nauna libanyato. Ife tiri nao. Tensele msoka uncheza pantokozi. Na mkumbatiru pereka kuna anseni. Abali hatu. Na inembu pano ni ubecheza mkudi mbu ya tumbu. Ya vodi chawa ya. Anda kabisara ya.
0: Oh ya fanandodo achi pakundwa.
1: Ya, na mbwela katutusa vana hapa, na mbwela, ajomba, bantambo, ajomba.
2: Ya, vwaza. Azana zini.
1: Kwa natama funza, vese sora, aliku vumana kurasi. Inde, natimbisa trazi, natafisa rimana, dimbuka.
0: Yasa jombe seretu na kuno. Asa jombe seretu na kuno, yavu.
1: Hina nipenda kambunza yavu, yavu wee, haa betaye kuja kupitishirana. Leru mpano mgambu ya seri tunakaingana, tumitafunambu msulwa msumbo. Mangwana sumana sunakuza tambomu, leru pae seri tunakaingana. Sumana sunakuza kabirama payan, tambo, maminya nambu na pae.
2: Kwataku.
1: Kwataku. Kwataku, hakuna yuma funa mkwati, mkwati pae story. Andi kama nyani na nganga kama kaya sora ati hama andi kama nyani na nganga
2: kaa
1: jangu inga dude kuyumba na gravata gravata inga dude muna vitonga ta
2: nkabi verana
0: pastori ndi sabao ni matsuka sa tsuka pensene nganga pano nkabi limira
1: nkabi limira
0: Mbuya Adamu asesoro programa ya kucheza pantokozi Salano Madidi Pumani Pitrizana na kuva Mabasa Radio.
1: Tuende na wate mpaka kumafarmari sila kunaisha Babasa. Takuta maningi.
0: Bye bye.
1: Bye, brigado, brigado.
2: Tako.
1: Mbaku nisia titezi nipezi nyimbo
0: da. Aha, mkafuna movie chingali ngali. Apo siyane na ife nkati mwa studio radio tuwele kutitikwanisi kusaka chingalingali chibozi kwenye siku kupirekezani na chumbuya.
1: Takuta maningi. Kadete pa ni kupata nginganga ni kawanya muya kwenye poka vete kwenye siku chova ni bwere mnyaka.
0: Aha. Bye bye. Fikani
1: wadini. Takuta takuta
0: bye. Tawani kutali na wa majeka cheka wa muna nyama trasada.
1: Bye bye. Takunakali orazino.
0: Anga kona ni kokoa kokoa na njinga hii kokoa kokoa na kutitunga ya banda mbuya. Bye bye. Bye bye. Akalibuya Adamu alonga ati akadafiruka pang'ono siku zidagwanda mbalimira kumbuto ngumi na pateo mwenye Mungu apedza tai
2: ndomomene
0: hapa mchamaso kuti tikwanise kusaka njira twera kuti tichemere nzanga nkati mwa studio radio mbuya ngano kuti ndiri naye twera kuti akwanise kuweza tichouza kuti mbangasi anzatwa bale kuti nzidzuno ninga mudalongerefe ali na manja nkosi na kuti ausokerwa na wao wakufunika timize pano tinati tichemere mbuya ngano abwere pakwenda.

0: kupangiza kuti mbuyangano amala kusasanyira tuwela kuti akwanise bwera zati dziwi sapa kuti mpyanji pidachitika pakati pasumana ino. Machibesa didi mwanyankuira mbuyangano tipangeni mphangwa pakati pa nyatwa zidachitika pasogolo pana abale athu akucheza pantokozi.
1: Machibese didi mbuya Serge. Machibese didi kuna balansena na tuvesera makamaka programa kucheza pantokozi. Sumaneno unsiku zino takani nga kusupala tatambira pili rupitatu pa abale athu anzathu akucheza pantokozi na ukusokera abale awo. Pakutoma tinenda ubale ushu wambuya Shiku Thasikani wakuzwika mbuya Phatako asiwa na mbali yao mbali masu akazwika Felish Monti, Felish Montinyu Tomo. Mbuya Felish Montinyu Tomo akakhala chisa cha munyava machipisi iyo asoweka nsiku ya chishanu mbwenye manungu aenda kayikha nsiku ya chiposi pamasiye a seramika. Mbaupume nzimu wanyakwenda mbuya Felish Montinyu Tomo mbausanzaye kwenda na kwenda. Tikaenda chizwisu cha chwiri. Chizwisu cha chwiri ndicho mbuya João Josene Sangalaza. Mbuya João Josene Sangalaza asiwa na mezwalao mbali maso akazwika na zina Makulada Olesi Guta. Mai Makulada Olesi Guta akakhala pa nyumba pambali watu João Josene Sangalaza ndi mezwalao iyo asoweka nsiku ya chipiri mbwenye manungu aenda kabiswa nsiku ya chitatu na kuti asowekera pa nyumba pa masiye akuzwika nyaufimbi penepi pechitika luani ya thika chisa cha nyaufimbi mbausanzaye nzimu wa Maimakulada Olesi Guta ndi mezala ombuya João Josene Sangalaza anakhala nyaufimbi mikoko. Tikaenda chiziwisu chinangu cha chitatu ndichi ubali wa mbuya Sergio Paza asowekera na mbali awo nzukulu awo mbali masu akazwika Albertina Amigu Chimika. Mai Albertina Amigu Chimika akakhala chisa cha Vila Masane kumanga Monte Munumbeira iyo asoweka nsiku ya chipiri mbwenye manungu aenda kabiswa nsiku ya chishanu nzizi wa kumaulu unaungwa nzizi wa katorzora pamasiye aferro. Mbausanzaye nzimu wa Mai Albertina Amigu Nchimika kwenda na kwenda mbuya ipi ndipikali pizuisu pia kumwaza maloza kuna abale azinja anativesera nzizunu makundumana ya ziko.
0: Takuta mbuyangano
1: mumwene
0: na kutibweresera mphangwa ninga munafunika apo kodi munazombo mphangwa za kudziwa kuti ndi abale angasi anyakuchedza pantokodzi adabulukira pakati pa nyatwa ninga zenezo penu kuti alipo anafuna kupita twera kuti akwanise kutidziwisa kuti ndi abale angasi adagumanika pakati pa nyatwa.
1: Andi mbuya timizi pano tinati tikiti ulendo mwendo mwendo mwendo takachemere Mai Eugenia Gano penu na Mai Eva Furuma atipange kuti afambatani pa ulendo na kuti pyonseni bidachitika awene ana akakhala na anthu pa khundu anatipanga kuti afambatani ulendo awo penu aoneka angasi abale akucheza pa mtokozi. Tikaita timizi pano tunachita mwendo mwendo mwendo tapatana na wene amai amai Eugenia Gano penu na Mai Eva Furuma.
0: Takuta apa avesera radio ninga muda prongera nzanga kundi nangu mbuyangano kuti piamaso tiende tichite mwendo mwendo kwenda kachemera mai Eugenia gano bwere mpaka nkati mwashuda radio tuwele kuti akwanise kutipanga pakati pabase dachiteo pakuperekeza anzatu adatisia peno kupatana na kupukutana misozi na abale kuti nzizuno alikugumanika na manja mkosi misozi mbika yuya ninga ifembo nzizuno tiri na manja mbo mkosi na misozi mbo mbika chucha mbwenye ife ninga abale kuchadza pantokozi ninga tsapilonga midzidzi onsene ife ndife anyarumbi ife tisabalangazana na mafala kuti dziko pansi makhaliro ntenepo lero pili kuna ubale unango limangwana pine ndambo kuna ubale unango kuchono munava kuti wa mkati mwa studio radio penombo nganambo atisia ndi makhaliro pinafunika nkubalangazana na mafala hapo nzizuno tinati tichite mwendo tuwela kuti tiende kakwate mai Eugenia Ganu tuwela kuti akwanise bwera zatipanga zinango za mumbu.

0: ndi mumwena vesera radio ningatalonga tati funa tichite mwendo mwendo mwendo kuenda kakwata mai Eugenia Gano tuwera kuti akwanise bweresa zinango mbangwa za mumphu na thangwi ya nyatwa zidachitika mamizi mwa abale athu. Apa tiri kuona kuti mai Eugenia Gano ali muno mkati mwa studio ya radio. Apo tinati tiapase kaluta na kachiti ngwanweni machibese adidi mai Eugenia tipangeni mbangwa ninga zidabweresema.
1: Machibese adidi.
0: Machibese.
1: Ndinanga ndine Eugenia Maria Gano ndikulongera ruwa doshi. Cha siku ya njiposi tabuka kuno mbitenda funerali ya mbali wa Patako. Na kalamu yava mbitenda seramika. Tafika seramika mbitita funerali ya mara mitipangana na nao awene mbaenda munyava ifedzupe na munyava so tajika dishkidida ku na awene pasimitero mtulongefe ngafika vi munyava kada mtu anendela tuku nyumba awene mbapidiri brigado nenda taoneka pepa akatika kana papa Pedritu pastor Pedritu na baya Sulai apazi kakalipo ndini Eugenia na mai Esmeralda na mai Zaina ndimana da karifi de pare ate papasha mulumu pralonga mbalonga pa Pedritu vana agradece nimbo pa Pedritu ntawe nibapidimbo brigado na kuperekera kuna chitifi ndimana ya da fabife nchipos lero tatambira mensaje zulo mberongo kuti oitora ya nchishano mediburuka ine Eugenia mama Esmeralda, mama Isabeli, na baya Sulai. Mitenda de simitera fero. Tafika kweko movimento tazukuona. Mbititendari vundisa wangaso kwa pita wa mwana. Ife mdilogashi wa mwana nata. Mwante vundise pundu. Kumu tika kana mamuna. Mamuna mbapita sokolo mbapita makontakto pa telefoni. Jamba za munga ngabi, munga na bypass. Bypass za munga, oh, muna ndirikirira. Programa jaya ya chinjo ina nikabizi wambu, inachitwa Maulano, katoruzura. Ife jatika kakweko, boi tuitali kwa zino viura tilikweko. Awena nachita funerali Maulano. Ntao ife tazafunza na tunachita tani. Neku nyumba kwa fatida ngadzi wako. Tendeni mamisi. Mitiburuka pensi ndi baya Sulai mena kakwata ndi ngao mbaenda kifeme mitibwerera tafika bangira dobe vita mabangala tukwenda funerali tunachitata ndalonga penenu kuyumba kwanga pulumendi mwenda kaprofetari kukudziwa mwenda akwata nzanga nguwena apano mbagwena kajiwa kwa yumba panga lapra onzi tali dozi pa mapangana mbaenda nimane adafambe filiro.
0: Takuta mai Eugenia mwapata basa ikulu kakamu pinafunika mpio kuti nyatwa zingoneka ningezeto nsene tikale pabozi. Kuna ali kuti achimwana kubukirambo nsi kwa lero padzina ya paprograma kucheza pantokozi tinaonga kuti tonsene tikalipo.
1: Si.
0: Takuta apo
1: nangu kwenjira tonsina nangu wakupatika patika ngaenda hili ya tatu menda ka representaru grupu abu hila basi
0: ndi moja
1: ya siyana na kukarilato ni uneka members
0: naona tu takuta apa tukusaka nzeru kutitukwa nise kwenda mpaka kunyamata.

0: time de ka patin pono. Non po de kwa si ati, pati fos peche ti kila, kunyumba kwa majwala wa, na wela nad. Na shkomu li pa nyumba pao, nzatu. Sati mikati kwa fikira, kumenjo wa hiri, na hindi kazi tefamba tani, tani. So katepli kidu uchilingi. Before sita konsigili firana, kwa diya chita kumbe pangono, kwenda kamusa nzako, unenda chimanja manja.
1: Nkabe.
0: Kwenda kamusa, kumenji na kwa kiri kuhuza tinga mara kufi, gede binafuna kutikunta hini. Ntao, itifika mtu mamaba, muna patambo kagula fosu, kukwe na kagula vila, kwenye kandra chilipepo.
1: Mwana tu.
0: Kwa patambo mui, kagula munyu, e muju. Ah, mas a gente não toma vira na tua onde tu necessita tanto.
1: Dimo de.
0: Ah, mas onde eu anga tá?
1: Dimo. Mãe, tá curta? Apo, na curtimo na pita vira aí?
0: Sim, sim.
1: Porque a gente tem manikiro com a balengas.
0: Tá curto, mas na manikira aí, mamãe, quando partir a base, vai ter beijo no ganano.
2: Tá curta.
0: Dani tepe pamkono buri randuri mulungu ba kupitreni.
1: Kuta takuta.
0: Dachi na upeleka mwenye kilo muzianga, na mnaanga na ananga inseni ya kundiva machibisi ya na mjirunga. Nila wangi sambo mazizinganga wakundifesira machibisi nunga nano, akali manungu wa kuanga. Na abari anga mnyava uko. Alkuvo zino manajwakina, mandomingu, manmaselinu. Na kunyaganga Maria, Sofia, Teresa, Ameja, Isabeli, na ya mwali nsena kunifisira machibisiani. Na kazi nsena pantukuzi. Majimiraza kalimanungu wa kuanga, pena sikatani, pena dabuka wapano, kalimanungu wa kuanga, kunyumba kwao na mudiao, manaya na ugumanao. Mana Isabeli. Akali manungu wafika masiku, maji tidali garirifi azuwa konsekiru kulonga nkabi dari, afika masiku na mitoro netu zuu aziwi, maji magwela batamanga, nesha mbamulidi aziwi. Talonga ntokozi nditepa nubale, tengeni, mtokoza kukwenda kapatana machibisiana. Akali manungu wakuanga. Na mama Noemia, akali manungu wakuanga, dia hizi andiligariri, balonga zuu konsekiru kwenda funerali, kuliki akadaburu kapangono, kukakala probleme ya redi maja kale manungu wa kuanga na mwuzi yao na maya Antoni akakali makutu wa mwila akali manungu wa kuanga na maya Meja, maya Maria maya Meja George na maya Ose na Nandiva na mama wankuwa mama fieja ne akali manungu wa kuanga akazuku wa duwala chukwa na matira azo kwa duwala kalmanungu wa kuanga na usena nandiva baya sulai panya kwa wana baya damu usena nandiva kalmanungu wa kuanga takuma njiri
1: takuta kapombeni maya Eugenia na zonana nsiku zina mazina pitrizani na kuva mabasa radio mpaka mapeto
0: takuta
1: bye bye
0: bye bye
3: shinga moyo shinga
1: akali maye vasuruma mbwera mpaka kali kafuna kulonga kali maye Eugenia Gan adabwera zati pasa nchigwagwa kufamba kwa basa idachitwa pano pabeira apo ifungabili mira tinati tiende mpaka kwenye matanda tiende kasake kukwata mai Eva Furuma abweleza ti pangembo pili pide chitika kwenye matanda nsiku ya Zulu tayo
2: ndo mwene nsiku ya Zulu tayo ndi nsiku ya chitatu
1: ndi nsiku ya chitatu ndi mwene hapo tichiteni mwendo mbuyangano tuwela kutitikwa nise kuwa delulikisa hapa na kutitisadziwa kutukuncha kwa doka tayo
2: ndo mwene
1: aha

0: Ndimo mwena vesera radio ninga mudalonga ifitati tiri kuchita mwendo mwendo mwendo tuwera kuti tikwanise kwenda kakwata pa maeva furuma pa nyamatanda mbwenye piri kunensa kupita nchiverano na maeva furuma hapo ife nkablimira tiri kwenda sogolo nayo basa hapo natangwe ya maliro onsene adachitika pakati pa abale apa programa kucheza pantokozi ife ankhondo radio Mosambiki pakati pa programa ibozibozi tiri kupemba kuti timale phindi bodzi ya nzidzi mwakumatama kuperekeza mizimu ya abale athu twere kuti kwanise kupuma pantunzi wa kuthondoa
1: momo ene

0: Mizimu ya abale atu igone pantunzi mitunzi tilonge ya kutondola Mulungu akwanise kwa pasa chidikiru abale adasala kuti nsiku zina mazina anati aonane nao abale adasogola
1: nyumu mwene wa mnako
0: takuta apo titome kusaka mbalangazi pangono na kuti mbalangazi ndi nzimu wa kuchena tae Satana simbalangazi nkhabe mbwenye basieni iye ndi nyamalu mbwenye tingafuna kuti tsake mbalangazi tinenda kausakira kuna nzimu wa kuchena kuli ale onsene adagona abale adamalefe kulonga pano makamaka kuna abale awale kuti asala tikupemba kuti mukwanise tikwanise kubalangazi sana na kuimba.

0: Nyuma ina veseri ya radio hapa tamala kuperekeza na kupukutana misozi kulife tonsene habari hapa programu kucheza pantokozi na tangwe ya nyatwa zidachitika mamizi mwa habari yatu. Hapa tingenda kavunza nzizi hapa ndi ubozi na mapindi 10:53 umaora diza 6 minutos hapa tiri penda pa tiende kapite pakati pa programa ya nsiku ya leru mwenye mbatizati kafika kuti tikwanise kufungula ngambala ya ntokozi ya nsiku ya leru. Mbuya ngano? Aha, tomani kundipangani hapa ngakha kuti leru tinaye mwana kafepe nungabe.
1: Mbuya leru alipo.
0: Alipo mwana kafeta, eh? Tomani kunchitani naye chipadzu na kuti ndikuona bale kuchedza pantokozi nzidzunu piala piri kugwandika mbuya.
1: Mumwene.
0: Tomani kuchudzana bale pa kuchedza pantokozi kwa nsiku dziwo kuti kodi ngwanchi kafe akadabwera nsiku leru mkati mwa studio ya radio.
1: Kafe ya naifu leru nduwa moto.
0: Mm-hmm.
1: Ya kizitu walikusasanyira antawiri.
0: Mm-hmm.
1: Nditepa. Ine, nankazanga maibatina tabala mwana mbozi. Pakubala mwana mbozi. Peone kambu, pinangombu pa nyumba, tasiana maibatina mbaenda na mwana, kunyumba kwao. Udende, aza kaone kambu mtu na ngombo, mbansemba. Mbaenda kakala pabuzibene na mwananga. Ine mundika unankuruzado, ndikaenda ambu kampasa mwana kweneko. Mulozi uyu, ananchizungu na chumerari yango, kandizi wapensene. Ama pangita na hii makode kutuyo, ndi babachi mwanosho. Ndika unankuruzado, ndikaenda katula kweneko. Pida nensa ninch, insikwibozi ndafika amba ndida swipirwa. Swipirwa antwa sabiziwa, ndafika zue madoka. Mwana yinta nyumba ndazo kungumana chitambulendo haenda kudende embu kaso zambo. Ini dafikeni mwene pandisi ya mkuruzado sila mwananga. Nkazi hadaleka nzizunu zuwa ya doka kunende mundu kutali. Mizizinu zikwatu ina ya nensa mwataku ndagoni ratu banu mangwana mwabesera mwenda kunyumba banu. Ine dindava kutiku gona kuna muzi. Aira mapikiro makumida gwemba nditazikiro ambu mpindi bakundu mba ndigona. Mba kucha kunja. Pina chene kuna cha kunja. Bine ndi nikasamba nkope. Ndizate kalapansi mwana jindu hajinyumba afika. Pita fike mamwanyika na gebedi. Bapita nkati cheza na nkazachi kudi. Baba jembu mbani alibano. Abaka hii. Kulibu kuda buluke sopano afika zue madoka. Ndankazika kuti. Gona. Mizizinu ndizi mizizi kuti kusoneka maningi pide mga njiro. Iwe gona mangwana ubese rulendu wako. Iye agona mpaka chero aleru. Mvunzu atundushu. Ii mweninga mwana jintu hachinyumba. Mwakala wakuipirwa na kumona kuti. Ine siliputai mamuna wankazanga wachi wakale agona panu. Maningi pida nyeleziremwe. Ninga imu mwana jintu hachinyumba. Nkazi muna nsia. Na pida chitee. Penu muna mulekera. Banjanu bienda kusokolo. Iyo sukuti achitapintu tayo. So akala nyumba. Ninga gona kuti kunja kuche. Mangwana mwachu kukacha aendulendu achi. Mwapiva mwadidi
0: inda bivesesa tai.
1: Mm-hmm.
0: Mafundo maire ndia na wanga mbuye ndika pata pinangu muntokozi
1: ndimu mwene.
0: Mm-hmm.
1: Ini na maibatina tabala mwana mbozi.
0: Mm-hmm.
1: Pakune nsana tasiana ya enda kunyumba kwachi. Mm-hmm. Kwene kwa zaka unambu mamuno na ngombo mbasembwa. Inembo ndika unankruzadu ndika pita na kwene kumbandi nsirambo.
0: Mm-hmm.
1: Gulirambo kapundu mwana, gulirambo ipi mwana. Rari yango isha kandiziwa apangizwa kuti mano babache ndono.
0: Mm-hmm.
1: Pida nensa ninchi kulipu kudabulu kenembu zue doka. Ndapita na mbenepa kupleka mkuruzado para mwana. Na kuona nkazi kuti zue doka. Ndebina ndikazike kuti gonani pano zue doka. Mizizini njama panga ino. Kuna ndia mundu kutali. Gonani pano. Mangwana jimajibesi mubesira kwenda ulendo ano kunyumba. So penepa pida nensa ndia kuti mwana jintu wa nyumba ndazuku ngumana akadenda mboka sodza. Chama jibeseni bina sambeni nkope mwana jintu wa nyumba afika. Pida fike makuni mwanyika pita nyumba akala waku nenseka kuti. Mule ndo anonene jama jibese anu panu. Pechitikanchi alonga vika gona panu na kudabuluke aswe pirwa ini ndankazika gona panu. Imusapiziwa kuti upana gona mamu na nankazi. Anangu paziu chitika pintu. So anangu asanyelezira pintu pizinchi.
0: Maona tu.
1: Mamu noyo atoma na kunyelezira pizinchi. Mvunzu atundushu na kunyelezira pizinchi. Ninga kuna imu mba pechitika penepi. Nkazi muna kalanae penu. Muna mulekera kuti pida chite pika nyelezeremo panangu wazuku pichita.
0: Hapo mfunzo ndi usha vesera radio wasala pakwecha kuti nzeru njanji kuti nkazi muna kalanae na tangu kuti akwanisa kugonesa tilonge
1: mamunacho wakale
0: tai.
1: Aha.
0: Hapo muna kalanae penu muna
1: msia
0: na kuti mwanyerezero kuti wah pana uchi moto
1: ndu mwana
0: beserarad hapo mbuyangano
1: mboya
0: ngamasi kuti mukanisi kusiya ndokozi pakwecha nokuti aitikuona baya sulai hapa plus
1: baya sulai pabodzwe na mbuya kizit
0: aha ngamasi kuti mukanisi kusiya ndokozi pakwecha tora kuti tikwanise kutoma na programa tu ya kucheza pantoko
1: ndimo mwene ndokozi atundushu
0: 82 52 50 11 314 mafundo mairi ndiana wanga mbuya
1: 82 52 50 11 314 my general dalukufuna kummenya ntokozo
0: hapa funa tione mbani hapa anagona nkundu mwanyanza ndiana vankonona nyama mbuya
1: mbuya nditep akakhala wakutoma anafuna toma ndinkazi ana credit 20 mitikash akakala wakutoma wankazi.
0: Mwaisasanyira, right?
1: Ndama kwisasanyira.
0: Lekano kundichita ninga pita nichita bayasulai. Bayasulai ni nyengeza kredit bayasulai mpaka lero. Bayasulai. Manga wanga, bayasulai manga wanga.
1: Alukufiari.
0: Ndima mwena vesera radio hapa tinanzizi ubozi na mapindi makumawiri na matatu na hafu umaora 20:03 hapa ntokozi ulipakwecha mboka ilipakwecha kwa echa tuwela kuti tikwanise kupanisana nsiku ya leru sabudu pakupita hapo nsiku 13 za ntandainu ya kone chaka mbechikajinu cha pikipiri makumawiri na pinango pinakwana pitandatu sanza.

0: Ekulamuso maino emi akulamuso maino emi akubutira pathando ndeka. Mbuya Sergio apatela mukani na kuti programa kucheza pantokozi ya toma maino emi.
1: Ya toma mamunangu.
0: Pabodzi na mbuya Adamu kuti panzidzi pangono apita mbwenye alonga kunenseka pa manungu mbwenye watsa nyinda kuti pa programa ya kucheza pantokozi manungu anati hawange. Kuna kudwa lambo hapa kuna mbuya Paza Tete, mbuya BBC, Machibese Didi, kuna mbuya Chakwamba hapa Machibese Didi, kuna kudwa lambo hapa kuna Bae Asulai, pabozi na mbuya Draboy Kutete, Mae Amelia Kutika, Mae Esmeralda, Mae Eugenia, pitani Machibese Didi, Mae Rosa Koma kusavani ya Makungwere,
1: Maisho wana majuba
0: mbuye Kizito Kamizola chapo kubukira pa
2: Fero tai
1: mae nyanyimisha
0: mae nyanyamina
1: Ishwana gano
0: mbuya Pedrito
1: Maria Jai manazwika Maria wakwa Vashi
0: mbuya Vashko Durao kuti nzizuna kuvaradi kutika pabodzi na lokotore atu wankuru munu kubuka mbuka vovo ponto si Sinari.
1: Mbaza.
0: Alipomba anatowera mbunduru mwa vovo ponto sinari. Tae?
1: Nyamazango.
0: Mbani, nyamazango, mbani.
1: Mbani anakonda konziwa.
0: Mbuya tambo, Machibese Didi.
1: ina siulu siu tambo. Nyamazango.
0: Maona tu. Mbuya patako Machibese Didi. Machibese Didi mbu kuna... Mbazinji abale anaife pakati pa programa ya kucheza pantokozi.
1: Mai Antonia kadenda maputu abwera mbuya Mai Antonia Bawazi.
0: Maona
1: atisira mikuche maputu.
0: Watsa nyinda kuti
1: anatisira.
0: Ntsiku zinadze zinati tijinawo pabodzi mikuche. Kuna mbuya Agwenta Kamizola pitani Machibese Didi mbuya Karilitu Jacinto mbuya Zevedu Magubea Padondo mbuya Mai Mariamu Mavungire Mai Teresa Daisa Gwanti pabodzi na mbuya Chimoyo kwa Afrika Tsulu mbuya Chimoyo
1: ndetani Mae Amelia Tika
0: aha Mae Amelia Tika
1: mbuya Tiago Swaldo Pombal
0: wa ala musa nkono pabodzi
1: bene na mbuya Nyakwa wa pa Mangap
0: ali wizu wizu wizu wizu kadi mbuya Chimoyo hapa anditumizira tsamba ati mbuya Sergio lekani kundichemera maka na kuti ife taluza
1: aluzanjo
0: masikwa dzulu masikwa dzana
1: masikwa dzana
0: kwa
1: chitikanje
0: masinzikero mpira ada paulwa masinzikero mpira madziko onsene apansi ada dzimulwa kudziko ya ku Mexico dziko ya munu mu Africa kunterero ndio adachita madzimuliro neyo pabodzi na nsoka wa ku Mexico mbwenye aluza mbuya Chimoyo nzidunu nalongefe
1: alikupata nsolo
0: alikupata nsolo mbuya Chimoyo mbuya Chimoyo taluza tonsemi ife kafiri tai mbwenye chidikiri tunachi kuti alipo anango azingi misoka ya munu mu Afrika anati amenye mpira tuwela kuti akwanisembo kuseke sambo awa kuti nzizuno tikugumanika tikutsukwala tai mbwenye makolokoto kuna nyamatanda na kuti nyamatanda achita pontu chaka mbachita piaka maku masere na pisere akali na pwando nchinae nyamatanda makolokoto nyamatanda makolokoto mbana li nyamatanda mbuya watu
1: mbuya ngwati
0: mbuya ngwati
1: mbuya kaka
0: mbuya kaka
1: na mbuya mingu
0: na mbuya mingu
1: maninga likune
0: makolokoto makolokoto makolokoto Machibese Didi kuna mainyanyamina Machibese Didi kuna mbuya Frizardo Machibese Didi kuna mbuya kashkinya Machibese Didi kuna mbuya Francisco Ngwati Machibese Didi kuna Mai Maria Vaz, Machibese Didi kuna Mai Zaina Simão Mario, Machibese Didi kuna mbuya Mateus, afunzisi, alipakaya mbuya Mateus. Tambirani nkumbatiro, tambirani abale akucheza pa programa, otikafana kulonga abale apa programa ya kucheza pantokozi. Apa tingati tindikawane apa mbuya Ngano, tirikuona kuti alipo mulendo wakoto matai.
1: Safuna tuwane kakalankazi ya na kredit we vinti mitikasha. Aka kalamamu na wa ndinzatu.
0: Atawa, atawa, atawa. Aha, mwemu ndi modi tukumona kuti
1: Afrika.
0: Mulendo wa kutoma Afrika, tati tumemusana nao. Ndife Nkhondo Radio Msambiki Beira, programa ndiyo kucheza pantokozi, mwaza mwafika, machibese didi. Machibesa didi mai, chakutoma titomezi wana zina tu.
3: Rosa Francisco Koma kuno zinda dondo chisa chinya makungweri.
0: Oh, oh, oh, oh, oh, ngado longiwa na.
3: Lero nani pasa pa ingano lero.
0: Ah, ah, I.
1: Mbuya, mbuya. Muna pasa ndi mkredi.
0: Uwa. Mwana mai Rosa. Awa, awa, awa, ndianewa na mga mkamweni ala na mga miyo kano japene ndepi ya manyazo. Mairoza koma.
1: Aha.
3: Vai.
0: Tipangeni hapa kuti kunyama kwingbele majibesa nsiko liru kwa chirotani?
3: Kwa chero njiku kwa nizikweni mhepo basi.
0: Mhepo, tondola tae?
3: Andi.
0: Tondola pepi, sasa senyuma na mungu pepi, tondola, pisa.
3: Para kanyama nungu akali mwadidi nombode akali ya kupisiratu nombode akali ya kukutondole ratu nagati nagati
0: imu musawana kunga tondola maka hifi tsapatwa na matenda dai
3: maningi tisa chitika nipika zingika nijipeti
0: kunga tondola pangono kunga pisa maka tsapatwa na matenda kunga tondola pangono ifembo ana matenda tensao tsakamba kugalamu kambu tsakamba kusanzaya mbati fansa dai.
1: Mbuya?
0: Mbuya?
1: Apembeni numero utaponyeri credit.
0: Mairoza koma?
3: Bye.
0: Ah, siani ngambarani ya ntokozi hapa tuwela kutipa nzizi pangono mutambiri hapa credit.
3: Oito seishi. Doze. Cinquenta sete. Zero 81.
1: Rosa koma nyama kwengwere.
0: Aha. Mwawina mai Rosa, timize bano mnati mwitambire kreditu.
3: Japifa.
0: Takuta. Apo mai Rosa koma.
3: Bye.
0: Tipangeni apa kafe ato nsiko liru mamva.
3: Ndambo kutoma kwa basa nsene mbikari maso.
0: Aha. Apa sadikira kutimu mbwere za kubande nseru apa.
3: Nseru yu pisafiana mtima mbakala ninga mtima wanga mbida mulekelera mbendi mpanga so usachitevi tae kutine ninga guruga mamunaku mbakona pano tangu ya mundu ndi mundu watakana maganizo mazinji
0: isi mamunachevi tae Mairoza imu mwenda kansemba musapiziwa makondana mulikoru basi na mamumboze ni mamunaku.
3: Ah, iwa chika kondana mba iye nkazi nabodia umpanga kutigonani mba siyo kutimamunanga mhabeku mbenye mba nakala mamunanzati alipo mamunanzati ule ndia kafuna busafala kutipaye gonani tuwa edoka.
0: Ah. Mbuya tambo. Mbuya nganu kani.
1: Mbuya.
0: Awa mba nyanchanja awa.
1: Awa mbe. Iyo. Iye nkazi abalana edi. Inkazi ndi nsisi kuti pia chimwana na chitwa makunji njiromo. Agoni bano? Ninga neimwe mudakhala mamuna tinepa mamuna achinkazi. Muna mulekelera peno banja ina mala.
0: Ah. Takuta Mairoza sawa nzero wano hapa tipangeni papindi ya kumala kwa sumana na kutileru nsabudu mangwana dimingu nsikuwa zulu chano ya gwanda tipangeni njira zafuna famane mbukira leru mpaka mangwana zati kazipi
3: lero kungata kunja makimesiano tikana yeserambu kuikati mgonko pankiti tikana kate matema vigonko vile dimingu misa. Na pita tebo kumala kwa simana.
0: Tindini hapa papindi ya mwanyikiru kuna bale na shamwali.
3: Ya kutoma na mwanyike mwonsen mulipaka luta mwumuchezesa abale kucheza pantokozi baka ya kutanzaya na kukomenwa na kufeka pakati paime.
0: Makolokoto.
3: Chachwiri ndina pasambo manja ali abali atu ansene anarufokotozwa pepo anasiwa ndukua pasamanja machibisiano paese jopaza na mbumba yao na bai nyamiko kufimbi huku mbaya sulai kwa bozimbo na bai pataku na kama wanga anantambila machibisiano ndinibano rosa ndukua mwanyika pale mbuto na abali atu akusiwa. Jajitatu ndina mwanyika mamunanga mari jontila dasi mewanga lufiana jimu ndina mwanyika ambo mai mzeta mozeji temu mumu zaji tesi na pobozi na mwanake mata manueli gravata sara manueli gravata jirita kampanya na mamunake jivinyari naonsene Zaina ndi mwananga mbawange Jimiraza mai Antonia mai Gano mai Noemia na muna na kazi onsene ya kucheza pantobozi vufonya kwavo vumininu na mujambo mbapite kumara kwa simana kwa dini ninini wawa ntolero kudzuika na Rosa Francisco Koma ndakoma njiri baba
0: takuta mai Rosa Francisco Koma kubukira Savani Nyamakwengwere pitrisani na kuva basa radio mpaka kumapeto
3: ndi Savani tauno ndi nondo nondo chisa cha kumaliza cha nondo chinachita migano na Mwanza na parki vya sonada korongoza
0: nondo Dondo, Savani, Nyamakwengwere, Chita Migano na Gorongoza, kai? Bye, bye, my Rosa Koma.
3: Nakuta.
0: Ciao.
1: Kwa di mbuya Sergio.
0: Mbuya.
1: Ife taduala kibozi. Penu utika itatimizi vano tunachilonga penu.
0: Taduala kulonga kota, tai?
1: Kota.
0: Aha,
1: na kutada ponya nkuruzadu aja safuna uvi.
0: Mwemu ndi modi.
1: Panangwa na nyelizira. Koda muna nata kundalonga panango. Tepa tepa tepa ve.
0: Timizi vano tunati tilonge ale adatumiza kota. Hapo nakuti ntokozi yatu nkabili mire tukuona kuti alipo alipa ntokozi. Ndife Nkondo Radio Msambiki Beira. Programa ndiyo kucheza pantokozi. Mwaza mwafika. Machibese didi.
4: Bwandia.
0: Machibese didi mbuya chakutoma tomizi wana zina tu.
4: Inibana ndibu juanki English Fombe.
0: Mbuya Juanki Luis Fombe.
4: Ndikuongera tika.
0: Tika. Kwa chora nani tika majibesa si kwa leru mbuya, mbuya Juanki?
4: Tika mtajibigwe nita kumisa nkado. Na chukwana na nyato mzato ya morade na ya shigira na familia.
0: Mwona tu.
4: Kante ni ya kutukwala.
0: Ya kutukwali sandi ya. Kodi tika ndi nyamatanda tai?
4: Tika ndi nyamatanda. Tika.
0: Nyamatanda chita chaka nchinai? Achita piaka pingasi.
4: Takula nami amimbe ne kukonana ngali ya fambatani.
0: Imwe ne kuti pasambo kuti chemerambo ngabe pe fambatani.
4: Aya ngoma ngoma nyamatanda mbanya mitima.
0: Mbanya mitima ta.
4: Mbanya mitima.
0: Mwachita mwadidi mwachonyeka mweka mabusa mweka chirombo chiri ndisi mwanu.
4: Na isafa kirekererani.
0: Aha, isafa takurekererani mbo.
4: Aha,
0: mbuya Jongi.
4: Mbuya.
0: Tipangeni hapa pakati pamboka iringati mwa studio radio mwaiva penu ngapi?
4: Ndeiva ndeiva.
0: Bandani nseru bandani nseru modziano modziano mwangumana pamudzi.
4: Ah, ono ja kana ngani nyalugyango no.
0: Ah, uno ni nyalugyano?
4: Ni nyalugyango. Ni nyalugyano podi kuta khali kondo na mungu bodzi kana zakuja.
0: Muna ntamangisa nkazi?
4: Nkazi ile jitaja kuita nkazi ni ya salekeo.
0: Hai mungkabi likirira dae?
4: Nkazi ya prikia wene kukondana prikia zifunana. Agora iya bwini konda za goni kondu pa nyumba hapo. Nyumba panango mbikaibu zini agora chiki.
0: Takusukwalisa. Mbo ya sala nzeru wami tinazava kusukulu kwa ndima anafuna bwere za gwanda nzeru. Tindeni hapa papindi ya kumala kwa sumana na kutuleru njisabudu nsikuwa dzuru chana ya gwanda mangwana dimingu. Njira zano kubika leru mpaka mangwana zinazikali zipu?
4: Sikuwa leru kwa mangwana, yungi ntilitano, mangwana, njimenda kireja, njimenda kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, kireja, k
0: Na matine pusimanani.
4: Na pusimanani na mate.
0: Papinde mwenyekiti kuna habari na Shamwali.
4: Kwa koma ya kani. Kwa mbele na basi.
0: Tendeni mbuye.
4: Mwenyeza mwenyekiyo mkazanga Doniza Juwao. Alain Gonsen, Luka Juwao, Luka Jonki, Albert Jonki. Na mkazanga kumalisa Doniza Manuel. Lourdes Manuere. Mwenyeza mwenyekiyo na Dumisambiki mba faina mwenyeza kuwanda.
0: Makoma nchiri.
4: Takoma nchiri.
0: Takuta mbuya mwakumalisa longani pondu zinana mumbu na kulu kuna viremu mabasa nyumba mpepo wa radio Msambiki programa kucheza pantokozi.
4: Zinanga ya mumbu ni Shwanki Luis Fombe. Ndikulongera panu patika.
0: Mbuya Shwanki Luis Fombe kubukira patika Nyamatanda.
4: Nyamatanda.
0: Mbuya Pitrizani na kufa mabasa radio mpaka kumapeto.
4: Ya koma kakama.
0: Bye bye. Tamalonga na mbuya Shwanki Luis Fombe kubukira patika Nyamatanda.
1: Tika msazi wako ndiku mbuya?
0: Mbuya msazi wako kwa Mayamele.
1: Kwa Mayamele.
0: Kuda jefe mhenende.
1: Mayamele so adawisa jiboz.
0: Adawisa nchi.
1: Nyamatanda jitachaka nekutiche mirambo Mayamele angabe.
0: Anauli Mayamele ya tae?
1: Samana. Samana Mayamele.
0: Na kuti ntokozi hatu ngabi limile.
1: Mbuya kakalu kene kunyamatanda.
0: Tirikuona kuti alipo alipa ntokozi mbuya. Na kuti ntokozi hatu ngabi limile tendezani
1: mbuya. Wasubenza ntokozi hatu ndifiradu Msambiki panu pa baira. Imwe mbundu mwani mamunankulu. Machibesi ya didi.
4: Machibesi ya didi.
1: Mwacheru adani mamunankulu.
4: Mfitakira penombe ima.
1: Zina na chisa jina longeremwe.
4: Mkulonga na Juwao, Joseni, Sangalaza. Nyafindi zona mikoko.
1: Mbuya Juwao, Joseni, Sangalaza. Mwacheru adani nyafimbi nyamikoko mamunankulu.
4: Na mkwatira dama didi.
1: Pia mseni tapiva, pida chitika weneko. Maishi, anya kucheza pantokozi, alikuna imu sempre, pakundubano. Apo, tika indambo programatu, atu mboka mwaivele rumu munankulu.
4: Mboka ndaivwa.
1: Mune gwandambuta ninga imu nyakwa wa angonda. Angonda Sangalaza mbanya kwa wantunda malulu mo. Piningana nyangombe kusoguru wachi unagumana nyakwa wa Sangalaza. Imu ninga nyakwa wa muna utongata ninseru ningono.
4: Nga nene kutonga kwanga. Kutonga zika kutonga manja mwati. Mbabwela kuna imi. Kwa kutonga kutonga kuna imi. Ine mbabwela kuna imi.
1: Ima mbuya mwapivesa mwadidi?
4: Nda pivesa.
1: Sukuti ii inka zenda mba tuwelera mamuna ngabi. So mamuna akaona nkuruzado, akapita mba sila mwanachi.
4: Nao pepe nda pivesa mwadidi.
1: Nakuti.
4: Kutuwelera pondo mkazi. Nda mba mbini rani piyao. Sina zamfuna zetaye. Tukabuza sa mundianga pondo.
1: Pene pandi nkazi adalirira nsisi na kutia balanae kutigona panu kuna funeu kwendo huku kuna mapanga njiromu. Mangwana, unenda ulendo ako, adawa nkazi pene pa?
4: Adawa.
1: Ago ninga imwe musapembera muntu kudawa nkakwa nisa kumulekera. Imusapembere mu.
4: Pepe kuti rekomenda keto. Tanangu ninga piniri muzi. Ndakukiru na zua. Na pinili muzi. Ningo nambari anga, nkabi kumpanga mwenye ukali panu kaya. Muzi shu anga kaya. Nkabi, na biblia nisa rekomendari peki.
1: Nima onero anu.
4: Maonero anga, na mafungilu wada unene mbiblia, salonga teta.
1: Apo, kumala kwa semana muna kupita tani mene papa nyofimbi mamuna nkulu?
4: Ine kumala kwa semana. Nde mara mwadidi, nde mara mwakuipa. Ine kia kutoma, mwenye kilu wanga, inatoma Pemba. Abalu, kutsenga ndandipeze panyato yanga izi para kuti ndipeze muzi muzi nezinakwanisika majuri anakhala kuti ali kubvesera radio yakubuteza pantokozi ndikupereka kakhuta na anthu anada ndipelekera panyato na maye vambu tambe akhali pano bandipelekera nyato yanga isi ake iyo mbadzanga ndipanga kuti ine ndali gari para kuti ndilonge na pai thambo ne zifuna ikhekemera machadatayira rai indonga imembo ndali garimbi yakemera hadatayira rai Aturisi ndazali ganimu mbia ngano, mba niligariri mbia patako, niligariri mbia paroti, niligariri mai amega, mba niligariri kuzu mwango, so kuda kime rambu kari, mba niligariri kwa inyakwawa, atenda mba kumunikari. Aturisi pepa, anjikeza manengi, habari apatisa, e pabozi na igreja matatu alipano andipezambo mbakonde kumarisa kuna ini basi kikali kwenda na kwenda tangu andivunulira nyato ya kafuna kalamei por isso ninapeleka takuta manini kuna andwana andipeza mbandizaenda kumunyishiro wanga mandipelekambo tome tome kuna mbavu yanga ndi Veronica Mario Sande anenda kuna mwana Antonio João Mario João Albertina João Manuel João Fernando João Maculada João e Angita João kuna mwana kazi yanga ndi Rita Josene banenda mbo kuna Samuel Arad Musambiki kuna Baroti Manuel Mwanko Bandendambo kuna Sampluru, Bandendambo Pontro kuna Pai Sulai, kuna Base Kaza, kutete huko, inazaenda kuna Nsikwati. Ni kuna Pastor Pedrito, kuna Pai Nyakwao, kuna Pai Suwal Tomba, kuna Magubea, Sadonde, Bapite Manu Gwakuanga. Kumarisira maniza marisira nkati muna imumu kuna yavu ndodo hao ndiyona kuti ya fungo ene funde sasanyi nangu nda apati
1: ndumumu ene ya sasanyi reni ya mpingwi
4: ya mpingwi ahe bandizenda kuna imumu ya ngano
1: dakota dakota
4: na banjano kaya kwanga
1: dakota dakota mamu
4: kuna imumu ya serio mzapi
0: Makolokoto mbuya
4: na bandiano mukale akuanga.
0: Takomerwa na munti.
4: Na ndivesera masiku adija matimesha bibi. Mbapike matimesha bibi kuna yonsene na nyagreza kuti mangwana dimingo dininda ka sanza sanzimo. Yonsene na pi preka munaimu nyarabi sambiki kuti marini kitabasala. Takuta.
1: Bas, mbuya Josene Sangalaza Salano Mwadidi tinazaona na nsiku zina mazina mulungu akafuna.
4: Takote.
0: Kama kulonga na mbuya Josene Sangalaza
1: Bulukira tika nyaufi.
0: Tika nyaufi.
1: Koditimizi mbuya.
0: Mbuya.
1: Sibedi ditilongi tuwele nge kutimbana da peleka nkuruzada.
0: Timizi pana.
1: Aha.

0: Leronsena nata pite pantokozi Leronsena nata pite pantokozi
1: Ndi moto moto Mai Josefina Castanyera nata pite
0: Hapa mbuyangano tukona kuti Halipo halipantokozi Ntokozi wa sebenza Ife nkondo radio msambiki Ayayayaya
1: Mbwena na mkuruza dumbuya
0: Ntokozi yatu nkabilimira alikutawa wawa alikufika anango alendo na kuti wa mudzi yatu ngokujiwa ta
1: Ife ngafuna mabipi muno munoku anango asazana bipi
0: Ife ngondo radio Msambiki Beira program ndiye kucheza pa Ntokozi mwaza mwafika machibese didi
2: Machibese didi
0: Machibese didi fara na vefe kwengweri ya chikazi njani
2: Nta mama Alieza
0: Mama Alieza Kubulukira kumaputu tai?
2: Ta.
0: Aha. Takuta mbuya mba kupezeni na kuti takwanisa kupita njiverano. Mama Alieza tipangeni kuti kumaputu majwesa nsiku wa leru kwa chirwa dani?
2: Kwa chirwa popi yako.
0: Manungombu mulu kwa vatani nsiku zino mama?
2: Hivi nipanda ligari pano. Manungu ya kwa hapa pangono pangono. Kito ndikuchatakuka, onchemene ya kuchita pantogozi. Aali chempe anango chakama ningerezera, anango teku mpempera, ita mapempero. Anango chaligari kuna nepana, mbalo mwa pempero hao. So ndikukuta panche, natekwa mandi wa mungungu, ndia nabizijua kutunga pake. Kwa febrempa nefemba, kumfamba punga mpongono. Mungu nabizijua ndia ate, mwezo fakuza, mungu angafuna wa, tinaona binango jao.
0: Makulukutu. Hapo maelezo hapa tipangeni na kuti tukuona mboka iri nkati mwa studio radio munakwanisa kuti tongerambo pangono nseru
2: Ah mboka ine ine ndikuzia kuti iyi nkazi nzango yo tika kike ya kita kubia kutantu kumna mpima ye mazini hafu ni katae buti mpada kaku tumamuna alpinepo mbrengi iyo mbujo kutumamuna pana bukapo uyi ni mamuna anga wakari abwezo na mwanake mkafu nge kukia mvunde kutigona pano kuda kumenti matane kama mbada mvunde kutigona kuna so pano anichini baka betu angabia na chini baka kumeba hii mamuna mbada mbia na bizora kuti hili ndabuka pepa nipo jinzanga ngandona pepa anakumeba di mezi mkafu kumeba kai
0: ya dodomeka
2: dodomeka mkazi ya dodomeka
0: mankonesa mkazi nkulu
2: sini ya dodomeka ndi mkazi nkulu
1: Agora mvunzu nefi ndi ndushu ninga imu mkama muna Muna nkonda penu muna kalanae
2: Tambi mandamentu anea na mwivumene Hachiki katae Pote malakandini mamuna Mkazaki Akubuya pepu Ili ya burukapu ni mkazi nzanga Mamuna mpagubuya pepu mkazi Ndabwezona ananga ripano Ntawa mpagona pepu ni mkabepu mamuna Ili ya mkabepu mpepu mkazi Mamuna maji mpagubuya mpagumanandaje Mpada kumema
1: Mkabe.
2: Agora.
1: Agora muna nkonda. Imu ninga mamuna. Mkazanga pide ite upindi na kukonda.
2: Andipende nki mazikodi kana nki maulidi kutuwa. Kabe nki kumisa na mata. Mbazi nki kumaji kina buka da kina kabat. Tengu chita pikadi kuru ya iti pikadi kutube. Nki kumaji ya kana pindi mba unga pa unkotu kutuwa. Kabe mba kari. Kumu mba nubineka. Mas então eu estou a generar, mas não cabe a gente generar tá aí. Dia na água na primeira cena bate. Enquanto vou dizer que mas dia na primeira cena bate.
0: Tá curta mais leza em zero ano e sala. Apo monazava com o grupo andima, ana fana guerra zagbanda zero. Bye bye. Apo atipangeni apa papindi ya kumala kwa semana na kutileru ndisabudu nsi kwa dzuri chana ya gbanda mangwana dimingu. Njira zano kuhileru mpaka mangwana zinazikazi.
2: Ndiyo kato zeku basi sabuka peta kumbu kati ya kipa ntambalari basi. Mangwana, kata panu, ili mingu ngafuna kutunafuna kwende greja unenda tani greja. Ya chumanika, so kati mputiwe kutunokoza sikira teku greja mbuyeta nkabi. So mungu wanga kifuna kutuwa, nafuna kutu mungu wanga buye pondu. Ndani pazia basa, haa, nina jatwanda kwa tsuguru, maa wanga kifuna. Kipa ngu kati ni basi.
0: Na matinepu, sumanani na matinepu.
2: Na maake kupanyiwa pantambalari mkata kukika.
0: Kuta. Mungu anakwanisa kukonzane mai.
2: Anakujua ndiyo basi.
0: Hapo tendene hapa papindi ya mwenyikiri kuna habari na shamwari.
2: Kimibana cha mwingine mtu kwa kutoma na cha brigade hii ndio pale kuna pata basa.
0: Chakuta.
2: Tanga ndio ngine te pai basi bwana kwa shit my dear the final alikuwa kwa almaso. Ukinika konda longa ni dia boss mna cha kutenda matani. Agote pa na kwa give wa anacheza pa tuko cha kazi ya kula ndio che. A final kazi no da monete bio. Na rena basi akujuma jantu nako.
0: Mm.
2: Agote ni pa ine pano sondi na kuza unga mwingi zangu pinda ndakuta anthu ankinye ni ale ma anthu bantu kuza ntena na ndijiwa mapacha bali ya usmana na mangambo na mpatia basa mapacha bali ya usmana na juku wanga alipomba nangu mavizi nyumbu kunumbwa anchina kiwa tae kumpatia basa basi mapacha bali ya usmana basi mbrigado
0: makoma nchiri.
2: Mm.
0: Pakumalisa maelezo na kozwa nsene longani pontu dzinano ya mumbu na kuli kuna vilemu mabasa nyumba mpepo radi Msambiki programa kucheza pantokozi.
2: Dzinanga ninaliza Merko tepo ni Maputo Nzinda wa Limpopo.
0: Nzinda wa Nzinda wanchi
1: Limpopo.
0: Limpopo. Takuta pitrizani na kuva basa radio maeleza kubulikira kuchigao cha Maputo pa chisa cha Limpopo tai.
1: Mm-hmm.
0: Bye bye pitrizani na kuva basa radio mpaka kumapeto. Bye bye.
1: Mboya. Ndipe ditu ntome kwa renga.
0: Aha. Tina bali ali ada
1: peleka mikruzado
0: tai
1: ndimwene.
0: Aha.
1: Aha.
0: Titendezi munthu
1: wakumalisa.
0: Malisa
1: ndimwene.
0: Tuera kuti tikwanise
1: kwa werenga.
0: Kwa werenga padai.
1: Aha. Mm-hmm.